0: go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: Istasang non topish oson hayotda. Ko'ngilni mehrga to'ydirish qiyin. Bilki, mehr bo'lmas

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Hangoma ustalari.
1: Mana biz Toshkent shahrimizda o'zimiz yaxshi bilamiz. Navoiy nom opera balet teatri bor. Tushgan odam mazza qiladi. Shu bir narsaga hayron qolamanki, mana Farhod va Shirin asari shu sahnada qo'yiladi-yu, hech bo'lmasa mana shu Shiringa ishton kiygizib qo'ymaydi-da. Endi Farhod mayli zabardast endi bo'laveradi. Hayron qolamiz. Tasavvur ko'ramiz, sahnada Farhod va Shirin asari qo'yilyapti-yu, sahnada Shirin opamiz Farhodni kutyaptilar.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Azade. Hay azade.
5: Voy voy voy, vastaki ha, tinchlikmi, namchi baqirasiz?
4: Men bir nima duoman masanga, men bir nima men bu?
5: Voy, nima bo'lardi, sizni shimingiz?
4: Bilaman shimimligini, lekin nimaga buni yarimi dazmol qilingan, yarimi dazmol qilinmagan nimaga?
5: Voy, vastaki nima qiling, axir dazmolisimi yetmasa?
4: Shuncha paytdan beri yetayotgan narsa endi yetmay qoladimi, o'ylab gapirgin.
5: Yo'q, siz tushunmayapsizmi? Ana u dazmol qiladigan stol bor-u, o'shani derazani oldiga surgandim. Shunga yetmay qoldi. Derazangiz oldida rozetka yo'q-ku.
4: O'sha hali dazmol qiladigan rozetkaga yaqinroq qo'ysa bo'lmasmidi?
5: Agar yoqqa yaqinroq qo'yadigan bo'lsa, men keyin serialni ko'ra olmasdim-da. Siz o'zingiz rahmat deng. Men serial ko'rayotgan paytimda siz ishingizni dazmol qilganim uchun.
4: Rahmat, Ozodaxon. Kattakon rahmat. Shuning uchun ham shimim 3-4 joyda dazmol izlari tushib qopti-da. Gap yo'q sizga. Rahmat.
5: Arzimaydi.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni shogird ustozidan so'radi. Nima uchun chaqaloqlar hamma yerda bir xil yig'laydilar? Ulg'ayganlarda esa ularda har xil xislatlar paydo bo'ladi. Ustoz javob berdi. Bu tarbiyaning natijasidir. Shogird so'radi. Ey hikmatlar sirini egallagan ustoz, tarbiyaning xosilasi yoshga ham bog'liqmi? Dono ustoz dedi. Ha, albatta. 20 yoshda hissiyot, 30 da esa iste'dod, 40 da aql hukmronlik qiladi. Ilm talab shogird yana so'radi. Ey ustoz, ming mashaqqat ila yuksaklikka ko'tarilgan insonni nima pastga tushirishi mumkin? Ser mulohazali ustoz shogirdiga qarab shunday dedi. Kishi qanchalik yuksaklikka erishmasin, axloqda oqsasa, pastga tushib ketishi muqarrardir. Ey shogird, misqollab yiqqan obro'ying bir zumda to'kilmasin desang, aqlingni hamisha o'zingga hamroh etgil. Noloyiq ishlardan olisga ketgil.

0: Günce ko'z oldinga darrov yaqin yirog'ing, qarindosh urug'ing kelar ekan. Qalbimni ham quvonch, ham qo'rquv hissiga limmolim to'ldirgan o'sha gap. Ya'ni direktorimiz Shavkat Olimovichning Abdullajon, bu yil matematikadan imtihonni o'zingiz olasiz degan gaplari tavba qildim. 2-3 kunda butun respublika yoyilib ketdi. Ertasiga uyga qaytsam, ko'cha eshigimizni ikki qanoti sharaqlab ochildi-yu, osonada yoshi 75 da desammi, 95 da desammi, necha kirganini aniq bilib bo'lmaydigan bir kampir bilan yoshgina yigitcha ko'rindi. Kampir haddan tashqari munkillab qolganidan hassaga osilib olgan. Yigit uni o'ng qo'ltig'idan ko'tarib kelardi.
1: Voy, kim bor?
0: Ye, kelavering, kelavering xolajon, kelavering.
1: Keldim, keldim.
0: Kampir menga bir qaradi-yu, uy egasi ekanligimga ishonmadi shekilli, to'ppa-to'g'ri haligi bo'g'irsoq amakim o'tirgan joyga borib o'tirdi-da.
1: Kelin, yostiqdan olib chiqing.
0: Kelinigiz mantiga xamir qorib o'tirgan ekan, chiqib yosh kelinlarga xos nazokat bilan salom berdi-da, ko'rishib ichkaridan to'shak bilan yostiq olib chiqdi.
1: Iloyi, amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Rahmatlik jiyanim Bibi Maryamning joyi jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Yaqinroq kechi. Abdullamisan? Voy, xolaginang o'rgulsin. Maryamning ozgina sana. Ayyo'q. Jiyanim o'lmagan ekan. Tirik ekan. Peshanangdan bir o'pay. Ay, xudoyim ey.
0: Haligi yonidagi norg'ul yigit shimini orqa cho'ntagidan bir quti papiros chiqarib, ochilmagan tomonga chertdi.
2: Brat, chekasin.
0: Rahmat, chekmayman.
2: Spichka bormi?
0: Oshxonadan gugurt olib chiqqunimcha, xolam nafasini rostlab, sal o'ziga ketdi shekilli, sekin gap boshlab qoldi. Baxtimdan urg'ilayki, bu kishi ham begona emas ekan. Yaqin qarindoshlarimizdan bo'lar ekan. Rahmatli katta buvimizni popopchi buvlari bo'lar ekan. O'sha popopchi buvimizdan ikki qiz qolgan bo'lib, bu tomonga qarab bizni urug'imiz, narigi tomonga qarab mana bu xolajonimni urug'i palayotib ketgan ekan. Biz mana shu xususda gaplashayotganimizda mening norg'ul qarindoshim og'zidagi papirosni tili bilan goh o'nga, goh chapga surib, halqa-halqa tutun chiqarib o'tirardi.
2: Brat, ye. Nima? Sizlarda turinlik yo'qmi?
1: Shunaqa bo'lam, uylanganingni eshitdim. Aytmaganing uchun arazlab kelmadim. Rahmatli Bibi Maryam bo'lganda aytmasmidi? Aytardi. Uni o'zim ko'tarib katta qilganman. Chaqaloqligida juda kulog'ich edi. Ko'zini oldiga barmog'ingni oborsang ham qiqirlab kulaverar edi. Barakalla, barakalla. Buni tarbiya qilasan. Katta maktabga joylab o'zingga o'rin bosar qilasan.
0: Xolajonim bilan rahmatli oyimni ba'zi bir odatlarini eslashib, uyodan-buyodan gaplashib o'tirdik. Norg'ul jiyanim bo'lsa, goh bilagidagi muskullarni bo'rttirib, goh badan tarbiya qilayotgandek harakatlar qilib, goh imtihondan o'tkazsang o'tkazganing, o'tkazmasang mana shu mushtim bilan bir tushiraman-u, asbola sopiningga jo'nataman degandek menga g'alati-g'alati qarashlar qilib o'tirardi.
2: Brat, bizga yuboring. Shahmat, karta deysin. Hammasi bor.
0: Shu kundan boshlab qarindoshlarimning soni o'zim matematik bo'lganim uchunmi, matematik progress bilan o'sib boraverdi.
3: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Corner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Corner.
3: O'rto, o'zing bir ham yaxshi qissan-de. Men nima desam har doim xo'p deb qilasan. Shuning uchun ham seni yaxshi ko'raman-de.
2: Nazo, ha deb maqtashi bo'ldi qiging-de. Maqsadga o'tgin. Nimamni berib turishim kerak yana senga?
3: Voy, nimaga unaqa deysan? Rostdan ham sen o'zing men eng yaqin dugonamsan.
2: Voy, bilaman Nazo, bilaman.
3: Yanachi, sen suvga desang suvga, o'tga desang o'tga ham kirishga tayyorman. Sen uchun o'rto.
2: Agar yer tagiga kirgin desam kirasanmi?
3: Tushunmadim. Podvalga devossanmi?
2: Qanaqa podval, g'orga devonma, g'orga.
3: Voy, nima deganing bu?
2: Rossiyam ko'p gapiribchi, juda ham boshimni qotirib yubording. Sandanchi o'ldirib qutulmasam, umuman qutulib bo'lmaydi.
3: Bore, men seni tag'in yaqin o'rtog'im deb yuribman.
2: Bo'pti-bo'pti hazillashdim. Bilasanmi, seni yaxshi ko'rganim uchun ham hazillashaman.
3: Rostdanmi? Voy, meni rostdan ham yaxshi ko'rasanmi?
2: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Xin aytgancha Nazo, boyachi, men bu basseynimiz ikkita qoshiq tushib ketdi. O'shani ober.
3: Kim? Mana.
2: Ha, sen? Sendan boshqa kimga ham aytardim, o'rto?
3: O'rto, bilasan-ku, men suzishni bilmayman. Cho'kib ketsam nima bo'ladi? Qo'ygin, men tushmay.
2: To'g'ri, tag'in yaqin o'rtog'ingman. Sen uchun suvgami, o'tgami o'zimni tashiyman deysani, bor-e?
3: Voy, rostdan ham sen uchun o'zimni o'tga, suvga tashiyman. Faqat o't o'chgandan keyin suv bo'lsa, turgan bassen chuqur bo'lmasa-da, o'rto.
1: 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Teng huquqli, mustaqil, ozod yurtda yashayapmiz. Vatanimizning tarixi, go'zalligi esa olamga mashhur. Shu yurt fuqarolari biz uchun qomusimiz hayotimizning har bir jabhasida erkimiz qalqoni hisoblanadi. Biroq ana shu qonunga bo'ysunmaslik, uni yaxshi bilmaslik o'zini najotbaxsh himoyadan mahrum etish demakdir. Zero qonunlar bizni boshqalardangina emas, balki o'zimizdan ham asrab turadi. Qonunga amal qilish har bir fuqaroning burchidir.

Xonim, men tuzatib bergan qushchali soat yaxshi yuryaptimi? So'radi usta. Ha, aytgancha, u har soatda uchastdan chiqib, vaqt necha bo'ldi deb so'rayapti.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Rostdan mexanizator bo'lmasa, mexanizatsiya bo'lmasa, u fermer bir o'zi nima ish qiladi, to'g'rimi? Rahmat. Sizga uzoq umr, rahmat, salomat bo'linglar. Men kagara shaqida gapiryapman-da, bu o'shalar mana hindi qilib turgan bormagan odam momodi bu traktor uchun qo'ydi. Assalomu alaykum, jamoat. Bo'lib qushlar 3 marta yerdan uzvola aylantirib kin qo'yibdi. Shunga yetsa kerak bo'ladi-da. Traktorchilarimizga qoil qolish kerak. Oldin ko'rishganda-chi, traktorchilarimiz birov bir tinga olmagan. Men ham ko'rishgan. Yaxshimisan? Yuribsanmi ish qilib? Ha. Qo'lni qo'yver, shu odating yo'qolmadi, yo'qolmadi. Qo'lni bu kimchiga kim oboradi endi bo'lmaydi. Vinani tortib olganmisan demagan, ha? Mana akalaringlar bilan ko'rishib qo'ygin. Bular ham tayyor bo'lib turibdi. Assalomu alaykum, kelaver, kelaver. Kelaver, kelaver, yaxshimisan? Bu ham ataylar qalaysizlar dedim, deb qoladi bari. Ha, traktorchilarimiz bo'lmasa hech qaysi ish yurishmaydi. Traktorchilar omon bo'lsa. To'g'ri, oldin biroq qizini bermagan, o'lib boqqan qizimni, oliy ma'lumotli qizimni PTU'ni bitirganlarga beraman men. Yoki mexanizator bo'libdim meni tengim. Ayting boshqa kelmasin degan. Shuning uchun kech uylangan, 27-28 yoshda uylangan. Shuning uchun ham traktor markaz 28 ala aytdi-yu. Mana bu T40 degan traktor haydaydiganlar 40 yoshgacha uylana olmagan. Nimaga? Chunki T40 traktor emas u. Yerda haydolmaydi, ag'dira olmaydi, kultivatsiya qila olmaydi, ekolmaydi, o'ralmaydi, asfalt yo'l

0: Yaş, aile.
1: What's the game?
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozo'da bozor qilib charchamadingmi mi?
1: Voy, o'lasi bo'ldim, Vostaka. Lekinchi bozormisan, bozor bo'ldi.
3: Yo'g'e, nimalar olding?
1: Hamma narsa oldim.
3: Ye, bergan pulim hamma narsaga yetdimi?
1: Sizga o'xshab ko'rgan qiz chiroyliroq bo'lsa, yo, past ketmayman bu qizni oldida deb aytgan narxiga olavermayman-da.
3: Ey, olman nech pulni olding masalan?
1: 300 so'mdan.
3: Yo'g'e. Ye, to'shnami?
1: Voy, to'chni?
3: Sanam qaysi bola menga arzon bersa deb rosa harakat qilsan de.
1: Bo'ldi qiling.
3: Lekinchi go'sht qotirib yuboribsan.
1: Voy, bostaki sotuvchi bola ham etdi. Opa dedingizga gap yo'q ekan deb.
3: Yo'g'e, shunaqa dedim, tilini ham go'shtni qo'yib sotib olmoqchi.
1: Voy, bostaki.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

bilasanmi? Sen aqingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim

0: Hikmet izlep.
1: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
2: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
1: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
2: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
3: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, kundan yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon.
1: Yaxshi ko'raman, bolajonim.
2: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
1: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
2: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
4: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: kech.
1: Azizim, nega menga doim dasturmol sovg'a qilasan? Senda yoki didi yo'qmi, yoki pulmi?
2: Jonim, kamchiligingiz nimada ekanini bilarmikansiz, dedim-de.

0: Radyosu'da. İki Gorla.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İki Gorla.
3: O'rta bilasanmi, negadirchi shu kunlardacha rossiyam ko'p ovqat yeydigan ovqatxo'r bo'lib ketyapman-da.
4: Nimaga endi tinchlikmi?
3: Negaligini bilganimda senga aytarmidim. Hattochi uydagilardan qolgan ovqatlarni ham hammasini bitta qoldirib yeb tashlayapman. Nima qilsam bo'larkin?
4: Sen yaxshisi bor-u, it boqmoqmi?
3: Ha, rahmat. Maslahating uchun. Endi bir kami kuchidan qolgan ovqatlarni ham yeyishim qoluvdi.
4: Yo'q, uyingdagilar o'zligidan ortgan ovqatni sirozu itga berishsa, sen yomisan chunki shunda u odatingdan qutulasan.
3: Baribir bo'lmaydi-da.
4: Nimaga endi?
3: O'zi shu sizdan ovqat deb uyimdagi hamma bilan urushib chiqdim. Agar sen aytganingdek qiladigan bo'lsam, ovqat talashib kuchugim bilan ham urushishimga to'g'ri keladi.
4: Ha, shunaqa degan. Ha, o'rta aytgancha, mancha xolamkiga ketishim kerak edi. Chunki sen ham tezroq uyinga keta qolgin. Bizan uyda baribir ovqat yo'q, o'rta.
3: Voy, boya xarajinnikilarda ko'rdim-ku, ikki kosa mashhurda turdi-ku.
4: Qo'y, o'rta. Uni esingdan chiqargin, bo'lmasa men bilan ham urushib qolasan.
0: İki dugona.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Mana bozor uchorini ham qilib bo'ldik. Endi uyga ravona bo'lsak ham bo'ladi.
4: Bozorni tiqilinchligini qarang, zo'rg'a yurdim o'zi ham.
3: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
4: Barchasini oldik shekilli.
3: Iye, xu ana bu qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
4: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
3: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
4: Xo'sh, keyinchi?
3: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinnitsa qo'yganlar. Endi qaragan choqlarda hurmatga loyiqmasmilar?
4: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
3: Sharofat xola!
4: Bujon, keling. Uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
5: Rahmat, bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka arimasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiq aringlar.
6: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizning hayotingizda ularning o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

0: hukumat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, antropologiya fani olimi Afrikaning ibtidoiy qabilalaridan birida bolalar bilan quyidagicha o'yin o'ynadi. Lazzatli mevalar solingan savatchani bir daraxt tagiga qo'yib, ularga sizlardan kim birinchi bo'lib savatchaga yetib kelsa, uning ichidagi mevalarni qo'lga kiritadi dedi. Boshladik ishorasi berilganda, olim favqulodda qiziq bir holatning guvohi bo'ldi. Bolakaylar shirin mevalarga yetish kunlaricha bir-birlarining qo'llaridan mahkam ushlab, barobar daraxt ostiga yetib kelishgandi. Har birlari g'olib bo'lish imkoniyatiga ega bo'la turib, nega bunday qilganlari haqida olim so'raganda, bolakaylar taajjub bilan, qanday qilib boshqalarning baxtsizligi evaziga bir-birimiz saodatli bo'lishimiz mumkin, deya javob qilishdi. Ular o'zlaridagi qoida, biz bo'lganimiz tufayli men borman qoidasiga muvofiq ish tutishgandi. Bu ibtidoiy jamoa o'zini ulardan avvalgi qabilalari yo'qotib qo'ygan saodat siriga ega edi.

0: кеч.
1: Yorqin mashhur show biznes yulduzi ko'p qavatli imoratdan pastga qarab yiqilib tushibdi. Uni tanib qolgan muxlislari qichqira boshlabdi. Niyatlarni aytishga ulguring, yulduz uchyapti.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: kechasi uxlab, ertalab turib taksiga o'tirib 5000 berib akamga bordim. Mashinani olib ishga keldim. Ishdan yana uyga qaytdim. Xotin, ishdan qaytdim. Mashinani akamga borib qo'yman deb, yana mashinani akamga borib qo'yib, o'zim taksiga o'tirib qaytib uyga keldim. Ertalab turib, 5000 berdim. Ertalab turib, yana taksiga o'tirib 5000 berib akamga borib, mashinani olib ishga kelib, ishdan keyin yana uyga qaytib, qarasam mashinani yarim puli taksiga ketyapti. Keyin shart mashina olib kelib qo'ydim, bir qog'ozchani olib yozdim. Mashinada audio magnitofon, sotuvchi telefon, hatto motor ham yo'q dedim, mashinani oynasiga yopishtirib qo'ydim. O'zim uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma mana mashina atrofini o'rab olgan. Haligi man yopishib ketgan qog'ozlar pastida yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuvchi telefon, motor yo'q mashinaga, to'rtta balonni nima kerak bor dedi. Qarasam to'rtta balon yo'q, shumoqib ketishibdi.
1: Hangoma ustalari.

0: Neden zor? Asıl zordu.
1: Yana zor karayı, hanuz Samarqandli malika boruvchimi? Uyga ketmoqchi edi, nima qilib yuribdi?
2: Ha, uma. Vokzalda zachetkasini yo'qotib qo'yibdi, o'shanga qaytib ketdi-da.
1: Voy toba, kim endi unga baholarni qo'yib berarkan?
2: Men ham shunga hayron bo'lib o'tirgandim. Bir payt qarasam, o'qituvchida xonasiga bostirib kirdi-da. Men vokzalda zachetkamni yo'qotib qo'ydim. Shunga xudo yo'liga, insof bilan menga qaytadan baho qo'yib beringlar deganda, sodda domlalar ham hamma faniga 5 qo'yib berishdi.
1: Yo'q, rostdanmi? Unda men ham ketdim.
2: Qatki?
1: Qatki bo'lardi vokzalda zachetkamni o'g'irlatganida.
2: Qo'ysang-chi, bo'ladigan ish qilgin. Yur, undan ko'ra-chi oshxonaga borib ovqatlanamiz, maza qilib.
1: Mana ovqat yegim kelmayapti, undan ko'ra supu ichilu nazo.
2: Bo'pti, men ketdim.
1: Qatki ketdi.
2: Magazinga supu olib kelganim.
1: Ha, mayli, pul oldingmi?
2: Ha, oldim.
1: Bo'pti, olgan bo'lsang bo'ldi, faqat ishlatib qo'ymagin-da, o'rtoq.
3: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Taxminlarga ko'ra, avtobus noziri bir kunda 12 kilometrdan ortiq masofani bosar ekan. Shuncha uzoq yo'l yurish bilan birga u qanchalar asabiy zo'riqadi. Yo'lovchi transportida esa kun davomida turli xil holatlar uchrab turadi.
5: Qani bekatdan chiqqanlar? Bilet olmaganlar? Iltimos, yo'lkira haqqini o'z vaqtida to'lab olinglar. Qani sizlarda nimalar bor? Chiptalarni vaqtida ko'rsatinglar.
6: Uf, obbo, yana preznov ko'rsatamanmi? Hozir preznov ko'rsatdim-ku.
5: Nimaga yana pul to'lashim kerak? Bolam hali kichkina bo'lsa, na muncha har o'tganingizda so'ramaysiz.
7: O'rto, konduktor kelyapti. Tezroq bo'lsang-chi, qo'shdi tezroq.
5: Sizda nima ekan, hey, sizda-chi? Hey, uxlayotgan. Qani biletingiz bormi? Nima bor sizda, ko'rsating.
4: Avtobus salonida har bir yo'lovchining chiptasi bor yo'qligini tekshirayotgan nozirga qarab, beixtiyor xayolga tolasan kishi. Inson bo'ri bilan quyonni yonma-yon velosipedda yurishga o'rgatdi. Filni foydali ishlarga jalb qila oldi. Dengizni izmiga sola bildi. Ammo o'zi avtobusga chiqqan vaqtda o'z xohishi bilan chipta olishni umri davomida o'rganmadi.

0: ich. Bilasam, men kecha bir yig'inda chiroyli qiz bilan tanishdim. Biz birdaniga sansallashga o'tib ketdik.
1: Darrov,
0: ha? U menga, "Bor, toshingni ter," dedi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Noyob mallar magazinige xaridor kirib keldi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Inim yaxshimilar?
3: Rahmat, rahmat.
2: Kinim qalaylar?
3: Rahmat.
2: Qo'ni qo'shlilar, qarindoshlar. Qo'shningiz bir it o'lardi, tumshug'i qora, dumi oq. Vau, deb turardi. O'sha itlar ham yaxshi yurgan.
3: Yaxshi. Xo'sh aka, bizga nima xizmat aka?
2: Xizmat magazinizda abetdan oldin Namanganni simlik atlasidan sotilgan ekan. Bo'r kelib ketayotgan. O'sha atlasdan 9 metr to'v bering.
3: Endi aka gap bundoq. Atlas sotilishga sotildi. Lekin abetdan oldin hammasi sotib bo'lindi.
2: Yo'q, yo'q, yo'q aka jon aka. Yo'q, shoshmating. Shoshmating. Shunaqa demay, 9 metr xolos. Lekin
4: biz ham jinoya odamimiz, oxiri ham bir kuningizga yarar.
3: Rahmat aka. Shunaqa endi aka. Yo'nasini qaydan topib beraman?
2: Ozgina yo'q, yo'q demay, yo'q demay aka. Shu abetdan oldin sotilgan narsa yo'qmi hozir? Yo'q, yo'q. Ha! Shunday skeletga qarindosh urug'larga olib qo'ygandan 9 metrni shatashatashar deb top chiqib beradi. Jon aka yo'q demay.
3: Jon aka.
2: Menga qara aka shoshmating. Biz ham jinoyob odamimiz, oxiri ham bir kuningizga yarab qolamiz.
3: Shunaqa aka endi odamni xijolat qilmang. Men o'z ona tilimizda tushuntirayapman. Atlasdan biror qarich ham qolgan yo'q. Oy oxirida bir xabar oling, bir gaplashamiz. O'shanda men top beraman. Oy oxirrog'ida bir xabar oling.
2: Hozir yo'qmi shundan?
3: Yo'q aka.
2: Sapsem yo'qmi?
3: Sapsem yo'q aka.
2: Vopshim yo'qmi?
3: Vopshim yo'q aka.
2: Tov beraverdi. Oxiri ham bir kuningga yarab qolarman. Qanaqa odamsan?
3: Qanaqa odamman? Noyob odamman, deydimi? Buni g'iziro yerda ishlasa kerak. Bu bilan boshqacharoq gaplashish kerak. O aka, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum.
5: Men sizdan 20 metr so'raganim yo'q, 40 metr so'raganim yo'q. Qo'lni qo'yib yubor.
3: Bo'ldi aka.
2: Uzr. Magazin bu davlatning mulki, enayizi uyi emas bu.
3: Uzr aka.
2: Tobirin degandan keyin tobirin deb
3: jon aka.
2: Yaxshi, chetda. Qala.
3: Hozir turgan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk, ben kittim.
2: Yaxshi borib keling vostaka. Borganingizdan keyincha telefon qilib qo'ying, xo'pmi?
4: Xo'p bo'ladi, bugun.
2: Ha, bo'pti, yaxshi boring.
4: Tovba, bu ayolga nima bo'lgan o'zi? Kelishimga ham, ketishimga ham, yishishimga ham, kiyinib ichilishimga ham xo'jayinlik qiladi.
2: Xudoyim, bu erkaklarni shunaqa tergab turmasang, boshingga chiqib yalpayib o'tirib olishadi.
4: Men keldim. Yaxshimisiz? Kim so'rasa men bandman. Tushundingizmi? Kim so'rashidan qat'i nazar men bandman.
5: Xo'p bo'ladi, Abdulvasit Abduhakimovich.
2: Oy xudoyim, telefon qiling desam telefon qilmaydilar bular. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
2: Menga vostakan ulab bering.
6: Voy, u kishi bandidilar hozir.
2: Kechirasiz, men ularni xotinlari bo'laman. Qanaqa bandlar?
6: Bilasizmi, hammaga shunaqa degan dudilar.
5: Tavba qadam, hamma telefon qilganlar shunaqa deyishadi.
4: Ozoda?
2: Nima?
4: Ya, salom. Kayfiyating yo'qmi?
2: Ha, men sizga boya telefon qiluvdim ishxonangizga, band ekansiz.
4: Endi ishlarim vapshe ko'payib ketib qoldi. Telefon qilishga umuman vaqtim bo'lgan yo'q.
2: Vostaki, boya telefon qilganimiz sababi siz bilan hali ancha bo'lgan edi. Ko'cha chiqib aylanib kelmaganimizga, shunga bir ko'cha chiqib aylanib kelaylik demoqchi edim.
4: Voy, bitta shunga shunchami? Bo'ldi, aylanib kelamiz. Faqat men hozir shunday ichirib chiqayin, birga chiqib musul tashab kelamiz.

0: Mavsum sokin bo'lsa-da, biz uni zavqqa to'ldiramiz.
1: Kuz mavsumida.
0: Hamnafasmiz.

0: hikmat izlab.
1: Bir boy amaldor olamdan o'tgandan keyin barcha boyligini yolg'iz o'g'liga vasiyat qilib qoldiribdi. Vasiyatiga birgina shart bilan amal qilishini ta'kidlabdi. O'lim to'shagida yotgan ota o'g'liga odamlarga yordam berishini, savob ish qilish kerakligini, adolatli, insofli, diyonatli bo'lishini, faqat yaxshilik qilishini aytibdi. Shu aytgan gaplarga o'g'li amal qilsa, ruhi shod bo'lishini, undan rozi bo'lishini vasiyat qilibdi. Oradan yillar o'tib, o'g'li yirik amaldor bo'lib yetishibdi. Ko'pgina sohalarda katta mansabdorga aylanibdi. Amaldor podshohlar, savdogar boylar va yirik mansabdor odamlarga uy-joy, dala hovli, saroylar qurib beradigan ustalar jamoasini tuzibdi. Bir necha yuz usta hunarmandlarni yig'ib, ishsiz qolgan yigitlarni ish bilan ta'minlab, oilasiga foyda keltiruvchi shaxs sifatida yetishib chiqishiga yordam beribdi. Bir kun amaldor ustalarni yig'ib bir ajoyib uy qurishini aytibdi. Uy har tomonlama mustahkam, pishiq va chiroyli bo'lishi kerakligi va uy bitgandan keyin istaganicha tilla bilan mukofotlashini aytibdi. Ustalar ichidan kimni tanlashni bilmay tursam, Bahriddin ismli ustaboshi o'z jamoasi bilan shu vazifani o'z zimmasiga olaman debdi. Amaldor buni xursand bo'lib qabul qilibdi. Bahriddin ustaboshi uyga kerakli mablag' va materiallarni olib, uy qurishni boshlabdi. Ustaboshi tezroq tilla olib, hammadan boyib ketish ilinjida uyni yuzaki qilib, aytilgan darajada mustahkam qilmasdan xohlagancha quribdi. Bu uy uzog'i borsa bir yil mustahkam bo'lib turar, keyin yemirilishga uchrashi aniq edi. Buni Bahriddin ustaboshi juda yaxshi bilardi. Oradan 2.5 oy o'tibdi. Ustaboshi uy bitganini, mustahkam va juda ham chiroyli ekanligini aytibdi. Amaldor xursand bo'libdi. Ustaboshiga mukofot va'da qilganini eslabdi. O'ylab-o'ylab bir qarorga keldim. Sizga tilladan ham yuksak mukofot beraman desa, ustaboshi hayron bo'lib o'ylabdi. Tilladan ham yuksak boylik bormi debdi. Amaldor, bor. Bu sizning mehnatingiz deb javob qaytaribdi. Ustaboshi biroz hayron bo'libdi. Chunki tilla olaman deb ich-ichidan o'ylab butun fikri xayolini shu tilla bilan band qilgan edida. Amaldor ustaboshiga qarab, Bahriddinjon, men sizga o'zingiz bunyod etgan, bugun mustahkam bitdi va chiroyli degan o'sha uyingizni hadya qilmoqchiman. Odamga o'z mehnatidan ortiq totli va shirin mukofot bo'lmaydi-ku debdi. Bahriddin ustaboshi qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Chunki vijdoni uni so'roq qilayotgan edi. Xulosa qilib, hamisha har birimiz kasbimizga, zimmamizga yuklangan vazifalarga vijdonan, sadoqat va sidqidillik bilan bajarsak, hayotda bunday vaziyatlarga aslo tushmaymiz.

0: radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Mashhur xonandaning restoranda o'tirib ovqatlanayotganini ko'rgan muxlisi uning yoniga kelib, "Akajon, iltimos yordam bering. Hozir shu yerda yorim bilan uchrashaman. Sevgilim bilan yoningizdan o'tayotganimizda, "Qali Sarvar" deb qo'ysangiz bo'lgani." Xonanda rozi bo'libdi. Birozdan so'ng yigit yori bilan paydo bo'libdi. "Qali Sarvar? Bore."

0: Чемпион. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчес Радиоса.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganmish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi bunday qarab, senga 3ta savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0 bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5ta narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytaravering deb tuvalik bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5ta narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5ta narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5ta narsa bor. Shular. Nima? Sanachi desa. Domla, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Man bilan. Sana ber 5ta narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Man bilamanmi yo'qmi? Sana so'rayapman man. Sen imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Birinchisi ana u. Hamma biladi-yu, domla. Nima o'sha hamma biladi? O'sha quloqda, domla. Quloq birinchisi, ikkinchisi. Ikkinchisi, haligi qovuq. To'g'ri, qovuq. Uchinchisi, qovoq, domla. To'g'ri, qovoq. To'rtinchisi, desa, to'rtinchisi endi, domla. Anovda? Nima o'sha anovi? Qo'ltiq, domla. To'g'ri, qo'ltiq. Oxirgisi, ayni oxirgisi, domla. Domla, rosa aytaveraymi? Desa, ayt debdi, bilmaysizmi debdi. Man bilaman, man sandan so'rayapman debdi. Beshinchisi, domla? Qo'ying, domla, bilasiz-ku. Man sandan so'rayapman, nima desa, rostdan ham shu yerda aytaveraymi, domla? Desa, ayt debdi domla. Beshinchisi o'sha haligi ana u qora taloq. To'g'ri, topdingmi? Bilar ekansan qora taloq. Senga oxirgi savolimiz mana rostakam, ikkita skelet turibdi. Bittasi ayol kishini skeleti, bittasi erkak kishini. Shulardan qaysi biri ayoldikiyu, qaysi biri erkakdiki? Topsang, bahong 5 desa bola ham unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi tochna erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiniki desa taxmin aytding san. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminda qani asosda berchi desa, bola ham asosasin bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qiyshiq ekan mana burunlar singan. Qo'llar sal boshqacha, tizzalari ham. Anaqada, mana bu, desa, xo'p, to'g'ri ta'riflading. Ayolni kishi desa, ayolniki domla aniq-ku, qayerdan bilding, nimasi aniq desa, mana uni jag'ini qarang, kattaligini. Hangoma ustalar.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут? Вой, орта, калисан, дзумсан. Юр, кетти, боли, котис.
3: Ha, tinchlanmasmi zoda? Nima bo'ldi, namuncha hovliqasan?
2: Hoziroq boribchi, uyimiz sug'urta qildirib kelishim kerak, bo'la qo'rta bo'l.
3: Voy voy, shunga shunchamidi? Hozir 5 minut kutib turgan, kiyinib chiqing.
2: O'rta, umuman ortiqcha vaqt yo'q, tushki bo'la qolgin, nazosh.
3: Nimaga? Namuncha shoshilasan? Bunda tushuntirib gapirsang-chi.
2: Agarda hoziroq borib uyimiz sug'urtalamasam-chi, uyimiz yonib kul bo'ladi.
3: Ye, san qiz esing yeganmisan? Qachon yonishi boshlaganda uying?
2: Bugun ertalab soat 8:30-larda.
3: Hozir soat 11 bo'lyapti-ku. Sen hali ham ko'chada yuribsan. Undan ko'ra olovni o'chirsak bo'lmasmidi, ahmoq?
2: Iya, agarda o't o'chirsam, uyimni kim sug'urta qiladi, jinnimisan, nazar?
3: Sug'urtani pishirib yeysanmi?
2: Voy, shuncha narsam yonib kul bo'ladigan bo'lsa, pulini ikki baravar qilib to'lab berishardi-de.
3: A, yo'q, shunaqa degan. Ha, unda yaxshi. Yur o'sha sug'urta kompaniyasiga. Bilasanmi, borganim uchun hamcha menga nechidir foizini berasan.
2: Nima?
3: Ha?
0: Ikki dugona.

0: Jazz Radio Se.
1: Сегодня праздник у девчат.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dadasi, bugun Sora xolani ko'rgani boraylik. Yolg'iz qiynalib qolibdilar.
5: Vaqtim yo'q. Keyin borarmiz.
4: Dadasi, Sora xola kasal bo'lib qolibdilar. Bugun bir soat vaqt ajrating.
5: Ey, kechagina vaqtim yo'q dedim-u senga. Ishlarimni bitiray, keyin boramiz. Xotin, bugun bayramda yaqinlarni ko'rgani boramiz. Birinchi bo'lib Sora xolani oldiga boramiz. Xo'pmi? Ketdik.
4: Endi kech, dadasi. Sora xola kecha kechqurun olamdan o'tibdilar.
6: Yaqinlarimizni borligida qadrlaylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркяз радиосе.

0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Латитма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Озада, берген пулларимга нимала олдин?
3: Сумка, туфли, кофта, кейин яна майда чудала.
5: Ay, endi mundoq reklama qilmaysanmi? Kiyib chiq.
3: Xo'p, kelishib olaylik. Agar yarashmasa, indamay. Xo'pmi, men o'zim tushunib olaman. Yarashgan bo'lsa, ozgina gapirsangiz yaxshi bo'ladi.
5: Xo'p.
3: Mana, qaling. Tushundim.
5: Ozoda, aylangin chiqaning.
3: Uf, mana, bo'ldimi?
5: Voy, zo'ru, Ozoda, o'zing tushdingmi?
3: Yo'q, Nargiz bilan tushdim. Voy, vostaki aytgancha, Nargizchi eri bilan ajrashmoqchi ekan.
5: Dugoninamchi 3 yildan beri ajrashaman deydi.
3: Rostdan bu safar endi aniq ajrashaman deb sudga ariza bergan ekan. Keyin o'sha kuni kechki payt uyga kelsa, televizori buzilib qopti. Keyin eri bilan kechasi bilan gaplashib chiqibdi.
5: Xo'sh,
3: nima xo'sh? Qarasa eri tuppa-tuzuk odam ekan.

0: hukumat izlab.
1: Bir ayol har kuni oilasiga deb non yopar ekan va bitta ortiqcha nonni yo'ldan o'tgan ketgan kambag'al insonlarga deb non yopar ekan. Och muhtojlarga yordamim tegar degan maqsad bilan nonni derazasidan chiqarib osib qo'yar ekan. Bir faqir odam har kuni shu deraza yonidan o'tib nonni olar ekan, uy egalariga minnatdorchilik bildirish evaziga pichirlab: "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ketar ekan. Har kuni shu ahvol. Faqir odam kelib nonni olar ekan, shu so'zlarni aytib yo'lda davom etar ekan. Ayol faqir odamni non uchun minnatdorchilik bildirmaganiga rosa jahli chiqa boshlabdi. Ayol o'ziga o'zi shunday dedim: "Bu kishi har kuni tushunarsiz gaplarni qaytargan. Nimani nazarda tutayotgan ekan?" deb hayron bo'libdi. Kunlardan bir kuni ayol faqir insonga qarshi bir narsalarni xayol surib qaror qilibdi. "Shunday qilsam, bu yaxshiligimni bilmaydigan odamdan qutulaman" deb o'ylabdi. O'rnidan darrov turib, u g'arib insonga deb alohida non qorib, xamirga ozgina zahar qo'shib pishiribdi. Tayyor bo'lgan nonni tezgina shoshib derazaga osib qo'yibdi-da, lekin qilgan ishidan qo'llari dir-dir qaltiray boshlabdi. Darrov o'ziga o'zi: "Bu nima qilganim?" deb nonni olib tashlab, yana boshidan xamir qorib, yana o'sha joyga nonni osib qo'yibdi. Odatdagidek g'arib, kambag'al inson kelib, nonni olib, "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ayolning dilidagi fikrlardan bexabar kambag'al kishi pichirlab, yo'lda davom etib ketaveribdi. Ayol har kuni nonni yopar ekan. Kelajagini o'zgartiraman deb ketib qolgan o'g'lining haqqiga duo qilar ekan. Mana oradan oylar o'tibdiki, o'g'lidan hech bir darak yo'q ekan. Zaharli nondan kutilgan kun. Kimdir ayolning eshigini yarim tunda taqillatibdi. Ochib qarashi bilan ayol dahshatga tushibdi. Chunki uning qarshisida o'g'li turgan edi. Ranglari o'chgan, ko'rinishdan juda ham nimjon va zaif edi. Ko'rinishdan juda ham och va toliqqan. Bola uyga kirib, nafaslarini rostlab olib onasiga: "Mening bu yergacha sog'-omon yetib kelishim mo'jizaning o'zi, onajon. Bu yerdan bir necha uzoqlikdagi masofada edim. Mazam yo'q, juda nochor ahvolda edim. Yo'llar shu darajada og'ir ediki, juda ham qattiq toliqqan edim. Agar o'sha menga yordam bergan faqir odam bo'lmaganida, mening o'lishim aniq edi. U menga nonni meni qutqarib qolish uchun berdi. Taqdirimga bitilgan bu yaxshi inson meni yeyishimga bir butun non berdi. Jon saqlashim uchun yordam berdi. O'z yemishidan, nonidan berayotganda esa, bu uning har kundagi ozuqasi ekanligini aytdi. Hatto bugun ham nasibasi bo'lgan nonni mendan ayamadi." Ona sho'rlik bu so'zlarni eshitishi bilanoq yuzidan dahshatga tushgani bilinib turar edi. Ko'zlari eshikka qadalib, erta tongda turib tayyorlagan zaharli nonini xayoldan o'tkazdi. Agar zaharli nonni olib tashlamaganida, aylanib kelib o'g'liga nasib qilgan bo'lib, hozir yonda o'tirmagan bo'lar edi. O'sha lahzada kambag'al kishini aytgan ma'noli gaplarga tushunib yetdi. "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak."

0: ich.
1: Biz do'stlarimiz bilan rok guruh tuzdik. Hattoki qanday yo'nalishda kuylashimizni ham kelishib oldik. Guruh nomini o'ylab topdik, hattoki logotip ham o'ylab topdik. Xo'sh, endi nima qilmoqchisizlar? Faqat qo'shiq kuylashni o'rganib olsak bas.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ana shunday e'lonlardan biri. Bu hayotimizda e'lonlar juda ham qiziq e'lonlar bo'ladi. Piva sotadigan do'kondagi e'lon. Suv yo'qligi sababli bugun piva sotilmaydi. Avtobusni ichidagi e'lon. Avtobusim ijara pudratiga o'tgani sababli orqam ochilmaydi. Dehqon maslahati. 6 ariqlik dehqonlarning maslahatiga ko'ra, turibni turib yegandan ko'ra o'tirib yegan foydali. Hammomdagi e'lon. Remont sababli erkaklar bo'limiga ayollar bo'limdan o'tiladi. Endi ba'zi mahar e'lonlar berib qolishadi. Kolxoz radiosi orqali bir kolxoz raisi e'lon beryaptilar. O'zingizlarga ma'lum, mana pilla vaqti tut bargini hamma yoqqa yetkazish kerak. Bu turgi yil sovuq urib ketdi ko'p joylarni, tut daraxtini ayniqsa. Shunday bir e'lonni kolxoz raisi beryaptilar.
3: Hurmatli qurtibor kolxozchi o'rtoqlar. Qurtiborlarga bugun kolxoz pravleniyasining yonida bar beramiz. Qurt uxlaganlarga bar berilmaydi. Xotin, sen ham qurting bor edi shekilli. Kep bardan olib ket.
2: Bu hayotimizda bo'ladigan ba'zi bir e'lonlar. Bu hayotimizda asta-sekin e'lon-e'longa navbat berib o'tadi. Mana paras qilinglar, bir onaxon, bir qishloqdan kelganlar, asta-sekin bizni Toshkent kooperativlarini aylanyaptilar.
4: Voy bolam, mana bu olakpar nashay nimadi? Voy xolajon, bu varyonka. Valinka? Yo, xolajon, bu varyonka, jinsi. Bolam, hozir davlat tili o'zbek tili bo'lgan, shu narsani sal o'zbekcharoqqa aylantirib bersang. Xolajon, bu varyonka qaynatma shim. Vay, tavba, tavba. Shu yoshga kirib, qaynatma sho'rva bo'lishini eshitgan edim-ku, lekin qaynatilgan shimi bo'lishini endi eshitdim. Sal narroqqa o'tdilar. Narroqqa o'tsalar, bir yigit tortlar sotyapti. Kep qolinglar, chichimalako. Bolam, bu chichimalako degani nimada? Xolajon, bu chichimalako, bu chichimalako-da. Yo, bolam, o'zbek tilida gapirgin, men shal tushunay. Xolajon, bu chichimalako degani chumchuqni suti. Vay, aylani. Endi sigirlar qolib, chumchuqlarni sog'ish ko'tib ketdinglarmi?
0: Hangoma ustalari.

0: Подкаст радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икке дүгөнө.
3: Назор, асыз оде.
2: Икке дүгөнө.
4: Nazo, qalaysan, o'rta odammi? Sog'intirib ording-ku.
3: Qalaysan? Sal bunda odamga o'xshabchi ko'rinib tursang, umuman sog'inmaysan.
4: Iye, nimaga unaqa deysan? Nima bo'ldi o'zi? Nega kayfiyating yo'q, tinchlikmi?
3: Qattan kelyapsan?
4: Mami, men haligi xolamnikidan.
3: Xolamnikidan degan? Xolang yangi o'g'illik bo'ldilarmi deyman?
4: Yo'q, nimaga unaqa deysan? Ha, hozirga olib kelib tashlagan bolani aytyapsanmi? U taksichi-ku, o'rta. Yur, darsga kiraylu.
3: Qachondan beri taksichini yuzidan o'pib xayrlashadigan bo'lib qolding?
4: Qatidan o'pi. Voy yo'q, o'rta, men to'g'risini aytyapman.
3: Ha, mayli, bitta gapi bekorga yetishmagandi.
4: Qanaqa gap aytyapsan?
3: Ilonnichi ko'rinishi to'g'ri bo'lsa ham, lekin baribir chayqalib yuradi, tushunding? Xuddi senga o'xshab.
4: Boraman, ketdim.
3: Hey, aslida to'g'ri yursang-chi, nimaga chayqalib yuribsan?
4: O'zing aytding-ku, ilonni ko'rinishi to'g'ri bo'lsa ham o'zi chayqalib yuradi deb. Nima qildi?
2: Ikki dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Olov ulkan kuch, ammo inson uni o'ziga bo'ysuntirdi. Isinish uchun gulxan yoqdi, taom pishirish uchun esa o't. Bugun gugurt donalari har birimizning xonadonimizda, cho'ntagimizda bor. Undan bepisand foydalanishimiz oqibatida esa hayotimiz, xonumonimiz xavf ostida qolishi mumkin. Xalq orasida olov bilan o'ynashma degan ibora bor. Bu bejiz emas albatta. Bu bizni doimo ehtiyotkorlikka da'vat etadi. Zero olov yov ekanligini unutmaylik.
2: Olovdan foydalanishga oid bo'lgan qoidalarga bepisandlik bilan qaramaylik. Ogoh bo'laylik.

0: Azizim, qizingizni jonga turmushga chiqishiga ruxsat beribsiz? Ha, uning 10 yil qamoqxonada o'tirib chiqqandan xabaringiz yo'qmidi? A?
1: Voy ablahi!
0: Ha, u menga 5 yil o'tirganman dedi-ku?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркет.

0: radyosuna.
1: Hangama ustalara.
2: Aziz dostlar, sizlerle telefoningiz qanday ishlashini bilmeyim var, lekin bizni telefonimiz qanday hunar ko'rsatishini bilib bo'lmaydi. Masalan, hammomga qo'ng'iroq qilsangiz, tipografiyaga tushasiz. Oshxonaga qo'ng'iroq qilsangiz, kasalxonaga tushasiz. Bir kuni yarim kechasi uyga qo'shni xotin qo'riqib kirib, "Voy, aylanib ketyapsizdan. Darrov 01 ga qo'ng'iroq qiling, tezroq bo'ling, biznikidan o't chiqqanga o'xshaydi", deb qichqirdi. Men tezlik bilan 01 ni terdim. Lekin trubkani direktorimiz ko'tardi. Ovozdan tanib qolib, "Ey, kechirasiz, boshqa nomerga tushib qolibman", dedim dovdira. Trubkani qo'yib, yana 01 ni terdim. Narigi tarafdan yana direktorimizning ovozi eshitildi. "Tinchlik bo'lsa, qolmaydim", dedi u hayratlanib. "Ey, tinchlik emas, o'rtoq direktor, lekin buni sizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bo'lmasa qayerdan telefon qilyapsiz?" dedi u. "Qayerdan bo'lardi, telefondan telefon qilyapman." Direktor taq etkazib trubkani qo'yib qo'ydi. Men yana 01 ni terdim. Buni qarangki, yana direktorga tushdim. "Qolmaydim", dedi u tahdid bilan. "Hozir yotib uxlang, ertaga xusrimga kirasiz." U taq etkazib trubkani tashladi. Men barmog'im titrab 01 ni terdim. "Bu nimasi, qolmaydim. 4-chi bor o'rnimdan turg'izyapsiz", dedi direktor bo'g'ilib. "Ey, sizga aloqasi bo'lmagandan keyin trubkani ko'tarmang", dedim taqatim qo'rqib. "Qizim, unda kimga qo'ng'iroq qilyapsizlar? Yonimda faqat xotinim bor", dedi u. "Men 01 ga telefon qilyapman, bu yerda yong'in bo'lyapti", dedim asabiylashib. "Ha, tushunarli. Ish qilib yana mushtlashish boshlamadilaringmi? Agar mushtlashishni boshlasanglar, balki 02 ga qo'ng'iroq qilish kerakdir", dedim zaharxandalik bilan. So'ng trubkani shaq etkazib qo'ydi. Shu payt yana qo'shni xotin uyga otilib kirib chinqirdi. "Nega 01 ga qo'ng'iroq qilmadingiz?" "Qandoq qilay, 01 ga qo'ng'iroq qilsam, nuqul direktorimizga tushyapman", dedim tarvuzim qo'tirmay. "Unda direktoringizning nomerini tering, aylanib keting. O'shanda 01 ga tushasiz", dedi qo'shni xotin. Men ataylab direktorimizning nomerini terdim. Trubkani yana direktorimiz ko'tardi. "01 ni qanday teryapsiz, qolmaydim?" "Men endi 01 ni emas, atayin sizning nomeringizni terdim. Men buni boshidan bilganman", deb tasdiqlab trubkani joyiga tashladi. Qo'shni xotin yana kirib, "Siz o'zi qanaqa erkaksiz, noqal 01 ga qo'ng'iroq qilishni ham eplolmaysiz", deb qichqirdi va o'zi nomerini tera boshladi. U tarafdan trubkani olishgach qo'shnim, "Yo'q, men Xolmedovni hech qanaqa tanishib bo'lmayman. Men shunchaki qo'shnisiman, xolos." Men uni qo'lidan trubkani tortib olib baqirdim. "Menda ayb yo'q, o'rtoq direktor. Bu ayol o'zi sizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi. Uning uchun men erkak emasmishman. Men
3: o'rtoq direktoringiz emasman. Men direktoringizning xotinlari bo'laman", dedi. "Kimdir? Qayerdan gapiryapsiz?" dedim dovdirab qolganimdan. "Haligi o'tuvchi xonim bizni kvartirada telefon qilayotgan edilar. Bizni telefonimizni qayerdan bilarkinlar?" dedi u xotin. "Axir u telefon hammaga ma'lum, bu ayol nomerini o'zi biladi. Ogohlantirganingiz uchun sizga katta rahmat, o'rtoq Xolmedov", dedi direktorimizning xotinlari. "Marhamat, zarur bo'lsa yana qo'ng'iroq qilaman", dedim. "Ovora bo'lib o'tirasizmi? O'rtoq direktoringizni o'zlari hozir sizlarnikiga ko'chib boradilar. Faqat narsalarini yig'ishtirib olsinlar, bo'ldi." U shu deydi, turgana shaqqa kesib tashladi. "Hozir kelar ekan, hammasi joyida", dedim qo'shni xotinga. "Endi hojati yo'q, aylanib keting sizdan. Yong'in o'chibdi, o'zidan o'zi o'chibdi. Qo'ng'iroq qiling, kelish masin, ovora bo'lib o'tirishmas." Men hovliqib direktorning xotiniga qo'ng'iroq qildim. Trubkadan uyqusiragan bo'g'iq ovoz eshitildi.
4: "Alo, o't o'chirish komandasini navbatchi dispetcheri eshitadi."
2: "Menga siz emas, direktorimizning xotinlari kerak", dedim jahl bilan.
3: "Adresni ayting", dedi navbatchi dispetcher. Men direktorimiz adresini berdim.
4: "Hozir yetib boramiz", dedi bo'g'iq ovoz.
2: Oradan 2 minut o'tgach telefon qattiq jiringladi. Trubkani ko'tarsam direktorimiz.
3: "Alo, bu militsiyami?"
2: dedi alam bilan. Men soatga qarab ovozimni o'zgartirib dedim. "Soat 3:00 1 minut o'tdi. Soat 3:00 1 minut o'tdi."
0: Hangoma ustalari.

0: Империя звука. https://2.com.ua.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaka keldingizmi?
4: Ha, Ozoda. Namuncha, mani ishingda yurib turasan, tinchlikmi?
2: Ha, tinchlik. Yetay tezroq keyataman.
4: Hop, hop, namuncha sudrading.
2: Voy, bo'la qoling, kiring, kiring.
4: Hop dedim-ku.
2: Yuring.
4: Voy, bo.
2: Ha, vostaka shuncha kiyimlarni ko'rib qo'rqib ketyapsizmi?
4: Ha.
2: A, o'zingiz ana kuni aytuvdingiz-ku, tug'ilgan kuningga nimani xolasang, olib beraman deb. Men shularni borib tanlab keldim. Qarang, mana mana sizni qarang. Men buyamcha roza ham yarashdi menga, vostaka. Nima? Durust, ish qilib hammasi yarashdi, hammasi.
4: Ha, men ham gap topa olmay qoldim. Tovba.
2: Voy, nimaga gap topishingiz kerak? Eng keraklisi pul topsangiz bo'ldi.
4: Ozo.

0: خفه بولمان.
1: Tinglay, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Ayolni aldashdan yomon narsa yo'q, biroq bu o'xshab qolsa, undan-da yoqimli narsa yo'q.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi uylangandan keyin ishlar yurishgandan da yurishibdi. Bir kuni ko'nglidan kibrli o'ylar o'tibdi. Chiroyli hayotimning sababi ishbilarmonligimda, ishni ko'zini bilganimda deb rohatlanibdi. Dasturxon boshida ayoliga "Hammaning eri mendek emas" kabi gaplarni aytibdi. Ayoli indamay kulib qo'ya qolibdi. Shu gapdan keyin oradan bir hafta o'tibdi. Er negadir kundan-kun tushkunlikka tushib boribdi. Ayoli bu holing sababini so'raganda, afsus bilan: nimasini aytasan xotin? Oldimdagi bo'ladigan ishlar tugul, uzoqdagi narsalarga ham ko'zim yetmay boryapti. Ishlarim ham orqaga tortdi", debdi. Ayol tabassum bilan javob berdi: "Siz halol topib keltirganlaringiz faqat vujudimizga emas, ruhiyatimizga ham quvvat bo'lsin", deb o'choq boshida taom tayyorlayotganimda tilimda doim duo, ko'nglimda yaxshi o'ylar bo'ldi. Ta o'tgan hafta ne'matlarni o'zingizdan bilguningizga qadar bir haftadan beri o'sha odatimni tark etdim. Sizdagi bor yaxshiliklarga mening ham hissam katta ekanini his qiling", deb o'yladim o'zimcha. Hammasi ko'ngildagi niyatga bog'liqdir. Sof niyatlar ro'yobi kun kelib albatta amalga oshacak.

nufuzli firma direktori moliyaviy hisobotlarni tekshirish jarayonida kotibasidan so'rabdi. Million nechta nol bilan yoziladi? 6 ta nol bilan. Yarim millionchi 3 ta nol bilan.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: O'rta, o'zi ham uka rasa katta bola bo'lib qopdimi? Bo'ylari ham rasa o'sibdi-ya.
2: Ha, endi men qisayam, man ukamdi. Kimsan Aslzodani qo'l ostida katta bo'lgandan keyin?
3: Iya, qani qo'lingni ko'rsatchi?
2: Nima qilasan?
3: Yo'zim, uka qo'lingni tegida qanchalik sig'ishini ko'rmoqchi edim-da.
2: Bor-e, bir narsa desam, darrov ustimdan kulasan-a, Nazosh.
3: Bo'pti-bo'pti, hazillashdim. Mana qaragin, o'zi shu uka katta bo'lganda kim bo'lmoqchi?
2: Avtobus haydovchisi bo'lmoqchi.
3: Nega endi?
2: Chunki har gal avtobusga chiqqanimizda o'tiramanda o'tirib ketadi.
3: Xo'sh, nima bo'pti shunga?
2: Uni aytishi bo'yicha, agarda avtobus haydovchisi bo'lsa, konduktorga o'xshab bilet sotmas ekan. Keyin har doim o'tirish uchun o'zimni o'rindig'im bo'ladi dedi.
1: 2

0: boshqa satrda.
1: Kun bo'yi ishlaydigan odamning pul topishga vaqti bo'lmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Deydilar bu dunyo eski soz. Kegani bir chalib ketar. Kimlar ohangin topar? Kimlar topolmay o'tar? Haqni bilsang dunyoda ikki olamga yetar. O'shal Timur aytganday, bugun ham o'tar, ketar. Misoli daryo singari o'tuvchi umrimizning har soniyayu har daqiqasidan unumli va samarali foydalana olsak, o'zimizdan faqatgina ezgu amallarni qoldira olsak, unda barchamiz eng oliy fazilat sohibiga aylanardik. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qolur.

kuldirgich. Bir faqir boydan pul so'radi. Tilanchilik yaxshi emas, dedi boy. Men sizdan pul so'radim, maslahat emas, dedi faqir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиас Радиоса.

0: Маркиз радиосуда.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш Айле.
4: Айя.
5: И.
3: Востоке. Anaqa telefon apparatlar hozir qancha turadi?
5: Bilmadim, mozosh. Tinchlikmi, nima so'rab qolding?
3: Anavi haligi.
5: Xo'sh.
3: Men haligi.
5: Namuncha haligi lading, gapiroq.
3: Telefonim suvga tushib ketdi-da.
5: Nima?
3: Yo'q, anaqa o'zim bilmay qoldim-da. Xavotir olmay, lekin ishlayapti.
5: Tovba, telefon ham odamlarga o'xshab bezib ketyapti-ya.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida er-xotin janjallasha boshlashdi va yarim soat ichida janjal katta bo'lib ketdi. Ayol: "Ketdim." Er: "Bor ket, lekin bolani ham o'zing bilan olib ketasan." Ayol: "Men onamni uydan bola bilan kelmaganman. Qizingiz o'zingizda qoladi." Er: "Boshimni qotirmada olib ket, menga uning keragi yo'q." Jajji 4 yashar qizaloq bu gaplarni chetda yig'lagancha eshitib turardi va to'satdan bog'cha opasining "Qaniydi, sendek qizim bo'lsa" degan gapi esiga tushib qoldi. Uning bog'cha opasi juda mehribon ayol edi. O'turmuş o'rtog'i bilan 5 yildan buyon farzand kutardi. Qizcha oyoq kiyimini kiyib, onasi olib boradigan bog'cha tomon yura boshladi. Uning uydan chiqib ketganini oyisi ham, dadasi ham sezmadi, chunki ular hali ham urushish bilan ovora edi. Qizcha yo'l-yo'lakay, o'ziga o'zi yig'lagancha shu so'zlarni aytardi.
2: "Bo'ldi, endi uyga bormayman. Bog'cha opam bilan yashayman. Faqat oyijon, dadajon, sizlar urushmasangiz bo'ldi."
1: U o'zini hech kimga kerakmasligini anglayotgandi. Shu o'ylar bilan mashinaga qaramasdan yo'ldan o'ta boshladi. Va tez kelayotgan oq rangli mashina uni urib yubordi. Qizcha qonga bo'yalgan holda yo'lda yotardi.
2: "Mana, men yo'qman endi. Endi hech ham urushmanglar."
1: Bu qizchaning so'nggi so'zlari bo'ldi. Atrofda to'la odam. Hech kim nima bo'lganini tushunmaydi. To'satdan ishdan qaytayotgan bog'cha opasi nima bo'layotganini ko'rmoqchi bo'lib, odamlar orasiga kirdi va baqirib yubordi. "Qizalog'im, ota-ona Tangri bergan farzand ne'matiga noshukurlik qilishayotgan edi. Aslida bunday ne'matga mushtoq insonlar borligini ular unutgandi."

0: Kech.
1: Xotini onasi bilan telefonda gaplashib bo'lishi bilan gazeta o'qib o'tirgan er: "Kim bilan gaplashding?" "Onam bilan." "Menimcha onamlar aqldan ozyaptilar." "Ha, unda ancha tuzalib qolibdilar."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Agora.
1: Na Zoa,
2: açazoda.
3: O'rta, qo'y so'yibsizlarmi?
1: Ha, endi men kallani tozalash kerak, qarashvor.
3: Bilasanmi, shu hech ham kalla tozalamaganman-da. Mayli, qarashvora qoling.
1: Voy, voy, voy, nazo o'sha o'sha. Va hozir kalla suvda oqib ketadi-yu.
3: Voy, nima qilish kerak men? Anu, men
1: voy, anu o'tdan olib ko'rsat.
3: Voy, qanaq qilib? Men qo'rqaman.
1: Voy, voy, mahma jonivorma.
3: Senga qo'shilib jinni bo'lishim hech gap emas, o'rta.
1: Nega unaqa deysan? Bo'lmasam qaramasdi-di. Ay endi, ming qisayam, qo'y-ku. O't ko'rsatganimiz uchun oqib ketmadi, tushundingmi?
3: Yo'q, to'g'ri, qo'y. Uni kallasi uzilib bo'lgan-ku. Men ham senga qo'shilib o'lgan qo'y ketidan mahmahlab yuribman-a. 2 dugon

0: satrda.
1: Turmush o'rtog'im bilan 20 yil baxtli bo'lganmiz. Keyingina tanishganmiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, muhim ish yuzasidan 3 kunga safarga chiqishimga to'g'ri keldi. Uylanganimga 3 yil bo'libdiki, ayolim va o'g'limdan uzoqda bo'lishga o'rganmaganman. Ulardan hech ham ayrilmaganman. Ular ham shunday. Shuning uchun chet elga yetib borishim bilan uyga qo'ng'iroq qildim. Lekin qo'ng'irog'imga hech kim javob bermadi. 3 kun ichida telefonim qo'limdan tushmadi. Har 15-20 daqiqada qo'ng'iroq qilaverdim. Javob bo'lmasdi. Akam opamga bog'lanib, uyimdagilardan xabar olishlarini iltimos qildim. Ular hammasi joyida ekanligini bildirishdi. Ishonmadim. Nima uchun qo'ng'iroqqa javob berishmaydi unda. Qaynonam bilan bog'landim. Xotirjam bo'lishimni tayinladi. Ayolimga qo'ng'irog'ini kutayotganimni aytib qo'yishni bildirdim. Lekin ayolim qo'ng'iroq qilmadi. Bu 3 kun xuddi 3 oydek o'tdi go'yo. Goh g'azabim kelar, goh uning bu ishini tushunishga aqlim yetmay qolardi. Xayolimga har xil bo'lmag'ur fikrlar keldi. Kunlar o'tib, shahrimga qaytdim. Samolyot vatanimga qo'nishi bilan uyim tomon shoshildim. Xavotirim kuchliligidan bir qo'lim bilan qo'ng'iroqni bosar, bir qo'lim bilan eshikni qat-qat qoqardim. Ayolim eshikni ochdi. Hayratim oshdi. U pardoz andozini qilib, orasta liboslarda, har doimgidek xotirjam, chiroyli kutib oldi. Orqasidan o'g'lim chiqib, quchog'imga olishimni kutib sakrardi. Men esa lol qolgan. Bu ishning sababini hech bilmas edim. Bu qilig'idan g'azab tuyar. Tinch ekanligidan xursand, ayni jahl va hayrat orasida edim. Undan, "Nimaga bunday qilding? Men safarimni oxirigacha kutmay qaytmoqchi bo'ldim. Har xil xayolga bordim axir. Nima qiliq bu?" dedim. U, "Onangizga qo'ng'iroq qildingizmi?" dedi. Gapiga tushunmadim. "Yo'q, yo'q. Men sening onang bilan bog'landim. Sizlar haqingizda xabar olish uchun. Shu 3 kun ichida qalbingizdan nimalar o'tganini o'zingiz bildingiz. Mana shu hislar onangizda ham bor. Siz ularga kullab qo'ng'iroq qilmaysiz. Ovozlarini eshitmaysiz. Ular sizni sog'inib, qidirib qolsalargina bog'lanasiz. Ularni ham sog'inch ezadi. Uzoq yo'qlamay qolsangiz, ular ham har xil xayolga boradilar. Sizga necha marta tanbih berdim, foydasi bo'lmadi. Oxiri bu safaringiz menga qo'l keldi. Meni to'g'ri tushuning azizim," dedi. Aqli mendan ko'p bo'lgan ayolimdan xijolat bo'lib boshimni egdim. Ba'zida yumushlar bilan ovora bo'lib, onalarimizga qo'ng'iroq qilishni unutamiz. Aslida ularga birgina "Onajon, men yaxshiman" degan so'zimiz kifoya.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit ishlab pul topib, chiroyli uylar qurib, chiroyli mashinalar olib yursa, uyining tagida bir gadoy paydo bo'lib, har ertalab gadoyga 100 so'm pul berar ekan. Shu chiqib ketishdan oldin ertalab sahar chiqqanda eshigining tagida turar ekan, 100 so'm pul berib ishga ketar ekan. Keyin bora-bora 50 so'm pul beradigan bo'libdi. Gadoyim ham mayli deb. Oradan vaqt o'tib, keyin 25 so'm pul beradigan bo'libdi. Har ertalab chiqib 25 so'm pul berib o'tib ketsa, bir kun gadoy chiqib ketayotganda shartta ushlab to'xtatib, "Men seni umuman tushunmay qo'ydim. Xafa bo'lmagin-u, sal o'zgarib ketdingizmi?" deyman-da ukam. "Tinchlikmi aka?" debdi. Oldin ertalablari 100 so'm pul berib chiqib ketardiz. Mayli, gapirmasdan duo qilib jo'natardik. Qimmat-qimmat duolardan. "Bu keyin 50 so'm beradigan bo'ldingiz, gapirmay qo'ydik" desa, "Endi oldin 100 so'm berardim, u payt men uylamagandim, to'g'ri tushuning. Uylandim, oila bo'ldi, oila bo'lgandan keyin sal sarf-xarajat ko'payadi. Shuning uchun 50 so'm beradigan bo'ldim." "Mayli, ha, bunisiga ham ko'ndik, oilali bo'libsiz. Keyin bu 25 ga tushib ketdi-yu" desa, "Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u. Shuning uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoqqa aka" desa, "Hali gada, hali sizni xotinlarni boqsham bizni hisobdanmi" deymiz. Xopis har ertalab turib qo'shiq aytib ovozini raspivka deydimi, o'sha ochiq olar ekan, bir kun ertalab turib,
3: "Jalol bu, jalol bo'laman" deb,
2: ovoz yo'q-ku, abida to'yim bor,
3: ovoz yo'q, jalol bo'laman,
2: ovoz chiqmas xopisda,
3: 1-2-3 jalol bo'l,
2: ovoz yo'q, nima qilsam ekan deb o'ylanib turib, qo'shnim doktor debdi, shundan bir dori porisi bordir, abidani sharmanda bo'lmay deb qo'shnisini uyga tushib zvonoqni bossa, haligi qo'shnini xotini ochibdi-da, "Haligi qarab yaxshimisiz, qalaysiz,
3: eringiz uydamilar?"
2: desa, "Haligi xotin ham doktorni xotini ham o'tbetga qarab,
3: yo'qlar, kiravering" deydi.
2: Bir student bola rosa siqilib, bechora ikki kun ovqat yemagan ekan, yurishini kelib qushdan ketib, ko'z siqilib yiqilib qolibdi. Yiqilib qolsa, "Voy bozorda, voy bola yiqilib qoldi, qushdan ketdi" deb yugurib hamma o'rib olib, o'ziga ketib suv sepinglar, yuziga suv sepib, suv sepinglar, bir kosa suvni shunday ichirsa, "Haligi sizni shunday suvni ichib, bunday qarab, ozgina non ham beringlar" deymiş.
4: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиоста.
2: Назо, а что зоде?
3: Voy o'rto, kecha o'zi ham rassa ashula etdingna. Manimcha hech kim uxlamagandir sanidasinna.
2: Rostami? Eshitildimi? Zo'r aytgandir mana Nazo.
3: Voy so'rama o'rto, so'rama. Uyoq-buyoq yoki shunaqangi zo'r etding.
2: Yo'q, jamchali maqtama o'rto. Yana erkalanib ketsam, tag'in yana ashula etmaydigan bo'lib qolsam, keyin so'rasanglar ham etmasligim mumkin.
3: Manimcha unaqa bo'lmasa kerak.
2: Voy nimaga?
3: O'zi qayoqdan sen ashula etadigan bo'lib qolding? Hamma qo'shnilar so'rayapti shuni.
2: Voy shu bilasanmi, bekorchilikdan qutulish uchun aytaman deya shularni.
3: Shu aslzoda, bekorchi vaqtingdan qutulish uchun ja dahshatli qurol topibsan deya.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Vaqt oliy hakam. Tong otadi, kun botadi. Umrimizning yana bir kuni tarixga aylanadi. Tarixga aylanayotgan kunimiz besamar o'tmasin. Boshlagan ishlaringizga unum, rivoj va baraka tilaymiz. Labingizdan kulgu, ko'nglingizdan quvonch, xonadoningizdan fayz ketmasin. Kuningiz yaxshi xabarlar bilan boshlanib, yaxshi xabarlar bilan yakun topsin. Umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.

0: ichkich. Bilasmi, kasalligingizni sababchi bu aroq. Biz buni aniqladik.
1: Ey, otangizga rahmat. Kasalligimning asosiy sababchisini o'zimga to'nkamagan birinchi doktor siz bo'ldingiz. Rahmat, rahmat doktor.

0: Маркес Радиос.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, dadamning o'rtog'i. Ertalab uyg'onib, devor soatiga qarasam, 7 dan oshibdi. Har kuni xuddi shu vaqtda dadam kravatimga engashib, "Tur, kichkina yo'ldoshim," deb uyg'otar edi. Men darrov turar edim-da, nonushtadan keyin dadamning Pobedasida shoferning yoniga o'tirib ketardim. Maktabga yetganimizda dadam "Qani tushing endi, kichkina yo'ldoshim," deb tashlab o'tib ketar edi. Hozir soat 7 dan oshib ketgan bo'lsa ham, dadam xurrak otib uxlab yotardi. Bugun dam olish kunimikin deb o'ylab kalendarga qaradim. Yo'q, ish kuni. Hayron bo'lib o'rnimdan turdim. "Qani, tez bo'l, darsdan kechga qolasan," dedi oyim stol ustiga nonushta tayyorlayotganda. Men ajablanib oyimning ko'ziga qaradim. Uning ko'zlari qizargan edi. Rosa yig'laganga o'xshaydi. "Dadam," gapimni ham tugatmagan edim, u meni boplab jerkib tashladi. Oyim doim shunaqa qiladi. 16 yoshga yetmagan bolalar kattalarning gapiga aralashmasligi kerak deydi. Nima, 16 yoshga yetmaganlar odam emasmi? Kechki kinoga ham kiritishmaydi. Teatrga-ku mutlaqo yo'l yo'q. Qovoq tumshug'imni osiltirib o'rnimdan turdim. Bir hisobda dadamning uxlab yotgani menga juda yaxshi bo'ldi. Pobedada bir o'zim maza qilib ketaman. Choyni ham ichib bo'ldim. Ammo shofyordan darak yo'q. "Nima qilib o'tiribsan? Bunaqada maktabga qachon borasan? Jo'namaysanmi?"
2: "Shoshmang, oyjon, mashinamiz kelsin."
1: Oyimning ko'zidan o't chaqnab ketdi. Hozir quloğimning tagiga bir tarsak tushib qolarmikin deb o'yladim. Yo'q, urmadi. Qo'limdan siltab hovliga olib chiqdi-da, "Jo'na" deb baqirdi.
2: "Endi mashina yo'q. Dadang ishdan bo'shagan."
1: O'ylab o'yimga yeta olmasdim. Nega 16 yoshdan oshgan kap-katta odam ishdan bo'shaydi? Nima yomonlik qildi? Shu kun darsda qanday o'tirganimni bilmadim. Hech balo miyamga kirmadi. Zo'rg'a 3 bahoga ilindim. Ming xayol bilan uyga kelsam, dadam bilan oyim qayoqqadir ketay deb turishgan ekan. "Telefonning tagidan jilmay tur, xo'pmi?" deb dadam oyim bilan boshlashib chiqib ketdi. Men telefon oldida o'tirib, Pobedada maza qilib yurgan vaqtlarimni o'ylay boshladim. Derazamiz tagidan kimdir o'tdi. Bo'ynimni cho'zib qarasam, Halimov amakim hovlimizga kirib kelyaptilar. Halimov amakim o'tgan hafta Moskvaga ketgan edilar. O'zlari juda yaxshi kishi. Dadamning qo'lida ishlaydilar. Biznikiga har kelganlarda dadamga bildirmay menga shokolad, oyimga yo atir, yo kapron paypoq olib keladilar. Oyimning tug'ilgan kuni bo'lganda tilla soat ham olib kelganlar. Halimov amakim shunaqa yaxshi odam. Moskvaga ketayotganlarda bizning Pobedada vokzalga chiqqanlar. O'shanda menga matroscha ko'ylak, oyimga krep fantaziya degan ko'ylaklik sovg'a qilib kelaman degan edilar. Halimov amakim uyga kirishlari bilan yugurib borib bo'yinlarga osildim.
2: "Qachon keldingiz amaki Moskvadan?"
3: Hozir poyezddan tushdim. Xo'jayinning uyiga yugurdim-da. G'alib uyimga ham, ishxonamga ham borganim yo'q.
1: Qog'ozga o'roqlik narsani olib, stol ustiga qo'ya boshladilar.
3: "Mana sovg'alarni.
2: Shoshmang, shoshmang amaki," deb gaplarni bo'ldim. "Dadam ishdan bo'shadi. Ishdan bo'shasa yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi amaki?"
1: Halimov amakining qisiq ko'zlari 20 tiyinlik tangadek dum-dumaloq bo'lib ketdi.
3: "Nima deding?"
1: Men boyiga aytgan gaplarimni qaytardim. Halimov amakimning dumaloq ko'zlari geli chiqib ketayotgan pufakdek sekin-sekin kichrayib, yana boyagidek bujmayib qoldi.
2: "Matros ko'ylak olib keldingizmi amaki?"
1: deb so'radim. Halimov amakim o'ylab turib bosh chayqadilar.
3: "Topa olmadim."
1: Stol ustidagi narsalarni qaytarib yana chamadonga joyladilarda, "Kelganimni aytmay qo'ya qol" deb chiqib ketdilar. Kechqurun dadam "Hech kim telefon qilmadimi?" deb so'radi. Men "Yo'q" dedim.
2: "Halimov amakim kelib ketdilar. Kelganimni dadangga aytma" deb tayinladilar.
1: "Hech narsa berib ketmadimi?" deb so'radi oyim.
2: "Chamadonlarni ochdilar-u, keyin yana bekitib qo'ydilar."
1: Oyim jahl bilan telefon nomerlarini terdi.
2: "Halimov, hoy Halimov, men. Tavba, otimni ham aytishim bilan trubkani qo'yib qo'ydi-ya."
3: "O'zimi?"
2: "Ha, o'zi Halimovman" dedi. "Otimni aytsam?"
1: Shu kecha ertalabgacha dadam bilan oyim uxlashmadi. Dadam yotgan yerda papiros chekar, oyim yig'lamsirab gapirar edi.
2: "Halimov sizning orqangizdan uchastkali bo'ldi."
3: "Nima deding?"
2: "Halimov deyman, sizning orqangizdan."
3: "Gapingga tushunmayapman, xotin. Nima deb aljiyapsan?"
1: Oyim ancha vaqt jim turib, keyin bir xursinib qo'ydi.
2: "Yaxshi odam ekan" deb, "u yer u bu yerga telefon qilib taxta, tunkalarni sizning nomingizdan to'g'irlab bergan edim."
1: Ko'rpadan bosh chiqib gapga qo'shildim.
2: "Halimov amakim oyimga tilla soat sovg'a qilganlar-ku. Jim yot!"
1: dedi oyim baqirib. Dadam ot pishqirgandek xursindi. Keyin yo'taldimi, aksa urdimi bilmadim. Oyimning gaplariga quloq solib yotdim. Oyim juda to'g'ri aytyapti.
2: Dadam ishdan bo'shamasdan oldin uyimizdan mehmon aramasdi. Halimov har xil konservalar, konfetalar olib kelardi. Shoferimiz Halimov amakimning to'ylardan mast bo'lib, kalishini poyma-poy kiyib kelgani esimga tushib, piqirlab kulib yubordim. Oyim yana jerkib tashladi.
4: Kap-katta bola, bu nima? Jinnilarga o'xshab
2: Barbar ko'rpaga boshimni burkab, yana o'ylayverdim. Halimov amakim uchastka qurayotganlarda biznikiga juda ko'p kelardilar. O'sha paytlar men har kuni shokolad yerdim. Oyimning atirlari ham juda ko'payib ketgan edi. Oyim uh tortib dedi.
4: Bu Halimov ham rasvo, yomon odam ekan.
2: Dadam indamadi. Faqat papirosni shunday tortdiki, uning cho'g'i kravat qubbalarini yaltiratib yubordi.
4: Endi o'rningizga kim tayin bo'larkin dadasi?
2: Dadam indamadi. Oyim juda yolg'onchida. Jahli chiqsa shunaqa yolg'on gapiraveradi. Agar u yolg'onchi bo'lmasa, o'ziga shuncha atirlar olib kelgan, tilla soat taqdim qilgan kishini rasvo, yomon odam deydimi? Menga oyimning o'zi Halimov amaking juda yaxshi odamda deb aytgan edi-ku. U aytmasa ham o'zim yaxshiligini bilardim. Shunaqa xayollar bilan uxlab qopman. Ertalab uyg'onsam, dadam hali ham papiros chekib yotardi. Oyim dahlizda keragazni yoqolmay, hamma yoqni tuzun qilib yubordi. U jahlidan ko'karib hadeb Halimov amakimni qarg'ardi. Uning bu holidan Halimov amakim tilla soatni qistabdi shekilli deb o'ylab qoldim. Oyim uyga kirib, kosaga tuxum chaqi solayotganda so'radim. "Oyi, dadamning o'rniga tayin bo'ladigan kishining o'g'li bormi?" Oyim menga shunday o'qrayib qaradiki, nazarimda menga emas, soatni qistayotgan Halimov amakimga qaragandek edi. Men qochib narigi uyga chiqib ketdim. Dadamning arizasi bir yoqli bo'lguncha Halimov amakim biznikiga telefon qilmadilar. Oradan 38 kun o'tgandan keyin ertalab roppa-rosa 8 da telefonimiz jiringladi. Shu jiringlagancha kechgacha jiringlayverdi. Oyim negadir bo'lar bo'lmasa xiringlab kuladigan bo'lib qoldi. Dadam trubkani olib qisqa-qisqa javob berardi. Qoq peshinda Halimov amakim bir korzinka narsa olib keldilar. Eshikdan kirishlari bilan menga shokolad, oyimga krep fantaziya tutqazdilar. Dadam oyimning qo'ldan uni yulib oldi-yu, jahl bilan Halimov amakimning oldilarga irg'itib tashladi. U shokoladni ham olmoqchi edi, shoshib og'zimga solib, liq etib yutib yubora qoldim. Dadam qo'limdan ushlab nariga uyga olib chiqib, eshikni taq etib yopib qo'ydi. Keyin jahl bilan qattiq-qattiq gapira boshladi. Eshikning tirqishidan quloq soldim. Siz yaramas odamsiz. Sizda vijdon degan narsa yo'q. Ko'zimning yog'ini yeb, boshimga ish tushganda qochdingiz. Yana ishga tayin bo'lganimni eshitib keldingizmi? Boring, keting bu yerdan. Sizning latta-putta sovg'alaringizga muhtoj emasman. Bolalarning boshini aylantirmang, xo'pmi? Halimov amakim dadamning ko'zidagi yog'ni yeb qo'ygan ekanda deb o'yladim. U kishi juda xafa bo'lib chiqib ketdilar. Dadam shundoq yaxshi odamni xafa qildi deb achindim. Ertalab dadamning pobedasi keldi. Endi dadam meni maktabimga, oyimni ateliyega pobedada olib bormay qo'ydi. Taba, oyim bilan men unga nima yomonlik qilgan ekanmiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyeler Hanese.
2: Abdulla Isomiddin Qo'zivoy. Dam olish kuni to'rda boshimni qo'llarim ustiga qo'yib, chamanday ochilgan olicha gullarni tomosha qilib yotibman. Qalbimda allaqanday yoqimli hislar to'g' yon uradi. Ana, yonimda buvim g'udranib, shimimga dazmol bosyapti. Bilaman, menga achchiq qilyapti u. Xafa bo'lganicha bor bu jonimni. Hammasiga men aytdorman. Men mana 40ga kirib qo'ydim. Umr davonining cho'qqisiga chiqdim hisob. Ammo haligacha so'qqa boshman, bo'ydoqman. Xo'sh, baxtim ochilmasa nima qilay men sho'rlik? Bir vaqt Navoiy hazratlari aytgan ekanlar. Meni men istagan o'z suhbatiga arjumand etmas. Meni istar kishining suhbatini ko'nglim pisand etmas. Ilojim yo'q. Hozirgi qizlarning nomi ham, o'zlari ham osmonda. Sayyora, Zuhro, Yulduz, Cho'lponoy. Uzatganing bilan qo'ling yetmasa bunaqa parilarga. Qaysi kuni bo'lsa bu tushmagur, uylanasanmi yo dunyodan toq o'tasanmi deb rosa tiqilich qildi. Qishlog'imizdagi qizlar yoqmasa nima qilay deb qoldim baloga. Kampir ilgari qishloq kengashining raisi bo'lgan emasmi? Ikki qo'lini biqiniga tirab biram sanab ketdi.
3: Hali shunaqami? Hali butun boshliq Naynavoda senga munosib qiz yo'q ekanmi?
4: Ha, to Devonbekda ham, Sharxorda ham, mabodo Andijonda topilib qolmasmikin, toba. Odam degan bay o'ziga qaramas ekanda. Kim qo'yibdi senga qiz tanlashni? Kim qo'yibdi?
2: U barmog'iga tupurib, dazmolga tekkizdi-da, voy-voylab qoldi. Keyin ariq chetidan loy olib, barmog'iga bosdi.
3: Ular holatga keldi u oylanda ur o'g'lini dastidan. Qaraganimda menga bu azoblar ham bormidi? Kelinim bo'lganda menga dazmol bostirib qo'yarmidi?
2: Kampir yengi bilan ko'z yoshlarini artdi.
3: Bilmadim, u boyvachcha qaysi muzofotni xurliqosni yoqarkan. Qani, qolnisoning qizi kimdan kam ekan, ha? Kimdan naqsuq surday soch taqminini o'padi. Qiz aqlli, qushli bo'lsa basta. Nima husniga nom botirib yermiding? Qaytanga xunuk qizlar aqlli bo'ladi. Chiroylisi husniga ishonadi, takabbur bo'ladi.
2: Kampir shimimga suv purkab yana avjga chiqdi.
3: Toba, 10 yil o'qib loqal qizlarga xat yozishni ham bilmaysan-a? Karomatxona qiziga yozgan xatida qishloqni ob-havosi qanday, narnavo qanday deb so'rabdilar. A, battol, hech zamonda bir qishloqning havosi ikki xil bo'ladimi? Nima, narnavosini boshingga urasanmi? Yo bo'lmasa qizini mahallasiga o'sma, surma bobar sotasanmi, a? Qoqvosh qiz tushmaguram, xufiya xatni yangasiga kula-kula o'qib beribdi. Ob-havo xati butun qishloqqa ovoza bo'lib ketdi. Eshitib nomuslarga o'ldim. Ha, 250 xat yosh qo'lingdan kelmasa, muallim Kamoliddinga aytmaysanmi? Ziyri zabrini keltirib, bayti bilan bitib bermaydimi?
2: Yotgan yerimda yuzimni teskari o'g'irib, do'ng'illadim. Kamoliddinning o'zi hammadan qida dum bo'ladimi yo'qmi deb so'rab yuradi-yu, menga ma'noli xat yozib berarmidi? Buvim dazmolga shunurni o'rayotib, yana bitta nordon gap qildi.
3: Otang rahmatli, bila-bila otingni qo'zivoy qo'ygan ekan. Uylanganingda qo'y bo'lib qolding sen.
2: Kampirning keyingi gapi yomonam ta'sir qildi. Sakrab o'rnimdan turdim.
3: Rosa ezma bo'psiz-da bu, miyamni qoqib qo'limga berdingiz-ku. Sen noshud bo'lmaganingda men o'lgur tekkina o'tirardim.
2: Bo'pti, agar shu bugun eshikka bittasini eltib kelmasam, qo'zivoy otimni bo'lak qo'yganim bo'lsin. Mashriqdan bo'lsa ham istab topaman. Bo'pimni kaftimga bir urib, boshga qo'ndirdim. Dazmollangan shimni kiyib, tashqariga otildim. Kampir hayhaylagancha qolaverdi. Naynavo bilan Shahrixon orasi 5-6 chaqirimlik yo'l. Mashina manzilga bir zumda yetkazib qo'ydi. Istirohat bog'i muyulishga yetganimda, xuddi yombi topib olganday yuragim hovliqib ketdi. Qaysi ko'z bilan ko'rayki, daraxt tagidagi o'rindiqda kint raqqosasiga o'xshagan 40 kokilli go'zal qiz kitob o'qib o'tirar edi. Quvon, ey mushviq, bu jon o'g'ling o'z baxtini topdi. Do'st dushmanlarning ta'na dashnomlaridan qutiladigan vaqt keldi. Orziqib kutilgan kunlar keldi. To'y tadorigingni ko'raver endi bu jon. A'zoy badanim o't bo'lib yonardi. Sekingina o'rindiqning chetiga o'tirdim. Qizga yer tagidan ko'z tashladim. Baxt qushim esa beparvo kitob qahramonlari bilan sayr qilardi. Gapni nimadan boshlasam ekan-a? Vaqtni so'ray desam, bilagimda soatim bor. Ismini so'rashga yuragim dov bermayapti. Shu topda bitta muschi yerga qo'ndi-da, tumshug'ida cho'p tishlab, yonginamdan uchib o'tdi. Qanotlarining epkini yuzlarimni silaganday bo'ldi. Chuqur xo'rsinib gap boshladim. Fasli bahor, dog'daraxtlar kelinchakday sepini yoydi. Haligi tarixda muscha uya qurgani cho'p tashiyapti. Shu jonivoram oila, farzand orzusida qanot qoqyapti. Tabiatda hamma narsa juft bo'lib yashaydi. Shu yerga kelganda qizga qushqarash qildi. Malagim qoshlarini chimirib, menga bir qarab qo'ydi-da, kitobini yopdi. Doktor chaqiraymi, tog'a?

0: ikkita chipta olib chiqdim. Kostyumning ilinib turgan tugmasini uzib cho'ntagimga solar ekanman, bir chetda xayol surib turgan qizga ko'zim tushdi. Bu avvalgi qizday go'zal bo'lmasa ham, har holda istarasi issiqqina edi. Uning yolg'izligini sezdim u, sudralib yoniga bordim. Bo'zarib yerga qaradim. Biroz o'zimni bosib olib, keyin so'radim. "Yaxshi qiz, sizda ortiqcha chipta topladimi?" "Nima?" Qiz ko'zlarini katta-katta ochib, menga qarab turar edi. Ko'zlarimdan o't chaqnab ketdi.
1: "Yo, sizga chipta kerakmi demoqchi edim. Ikkita chipta oluvdim. Do'stim kelmay qoldi."
0: "Mayli, bittasini olaman," dedi qiz sumkasini qovlab. Men titrab, endi chiptani yirtayotgan edim, birov chig'anog'imdan ushladi. O'g'rilib qarasam, Isa Moylov degan militsioner ko'zini olaytirib turibdi. "Kap-katta kishi bilet olib sotgani uyalmaysanmi?"
1: Qiz qo'lda pul ushlab turibdi. "Yer yorilmadi, men kirib ketmadim. Aka, men olib sotar emasman."
0: "Maqsad bor edi, maqsad," dedim bo'g' ovoz bilan.
2: "Boya dekonlab qochgan kim edi bo'lmasa?"
1: Dimog'imga bir narsa tiqilgan.
2: "Og'zingizga qarab gapiring, aka. Men
3: cho'pchakni buvanga ayt," dedi militsioner.
2: "Qani yur bu yoqqa."
0: "Nachora. Bo'ysinishga majbur bo'ldik."
2: "Bilaman. Isa Moylov haqiqatni aniqlagach, meni qo'yib yuboradi.
0: Biroq haligi qizning oldida nima degan odam bo'ldim?"
2: Bu jon. Boya to'g'ri aytgan ekansiz. Haqiqatdan ham qo'zivoy o'g'lingiz qo'y bo'lib qolgan ekan. Qo'y.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Talip kanaat, keyingi bekat. Aziza odatdagidek ishxonasidan uyiga ketib borarkan, trolleybus oynasidan tashqariga tikilgancha xayol surib ketayotgan qorachidan kelgan yigitga ko'z tushdi. Tavba, yer yuzida har xil odamlar bora, husn deganda bermagan ekanda. Qora botirligini qarang, aytamiz. Qoshlarining o'rmonligini aytmaysizmi? Shunaqasidan sochi kelib qolsa-ya. Ey xudo, o'zi yasra. Trolleybus haydovchisi Guzor bekati ekanligini va keyingisini nomini e'lon qildi. Aziza yigitdan ko'z uzib shu yerda tushib qoldi. U ishdan uyi tomon ketib borardi. Anavi yigit tanish ko'rinadimi? Kechagi yigit-ku. Tavba, trolleybusdan tushmabdimi bu? Peshona tirishtirishini qarang. Faylasuflarga o'xshaydi-ya. Bechora nimalarni o'ylayotgan ekan-a? Haydovchi Gulzor bekat deb e'lon qildi. Aziza uyi tomon trolleybus kutadi. Soatiga qaraydi. Yonida turgan yigitga qiya boqib, "Salom", dedi-yu qizarib ketadi. Voy bo'lmasam, tanish deb o'ylabman. Trolleybusdagi yigit-ku. Endi nima deb o'ylaydi? U ham so'rashdi-yu, chiroyli kular ekan. Kishlari bir qator sadafga o'xshar ekan. Qomat ham kelishgan. Gulzor bekati u yigitni yana trolleybusda uchratdi. Ana, qaradi. Menga nega suyunib ketdim? Hayronman. Qaraganda yuragim taka-puka bo'lib ketadi-ya. Gulzor bekati. Buncha tez yurmasa bu trolleybus. Aziza trolleybus kutadi. O'sha yigit kelarmikan? Qarayman bo'lmasa keyingisida. Ana, o'sha Xayriyat ismi nima ekan? Rustammi? Bahodirmi? Bu ham biror qizning baxtidir albatta. Menchi, men arzimayman bunga. Nekadir yuragim g'alati bo'lyapti. Yana bir qarasa-chi. Azizim, qaray qol, qo'rqaman. Shu trolleybusda yurmay qo'ysang nima qilaman seni? Qayerda ko'ra olaman? Gulzor bekati. Xayr, Qora Botir. Yo'q, yo'q, azizim, sevikligim. Aziza yana trolleybusda uyi tomon ketib borardi. Haydovchi Gulzor bekat deb e'lon qildi. U shumoqchi bo'lib o'rnidan turdi-yu, qaytib yana o'tirdi. Jilmayib yonda ketayotgan umr yo'ldoshiga boqadi. Qorachidan kelgan yigitning safardek ishlari ko'rinadi. Aziza baxtiyor atrofga alanglaydi. Huvnarida turgan qiz bular tomon tikildi. Azizaning esa rashki keladi. Birovning eriga buncha tikilmasa, ko'zingni olay. Aziza umr yo'ldoshining pinjiga yopishgancha keyingi bekatda tushib qoladi.

0: radyosuda. Hacviyeler kuhanesi.
1: O'tkir Hoshimov. Shumlik turkumidan. Ba'zilar shoir yoki yozuvchi deganda o'ta jiddiy, hatto qovog'idan qor yog'adigan odamni tushunadi. Aslida unday emas. Iste'dodli ijodkorlarning deyarli hammasi hajvga, hazil mutoyibaga boy bo'ladi. Biz ijod ahli ham boshqalar kabi bir-birimizga hazil qilamiz. Beozor shumliklar o'ylab topamiz. Mana o'shalardan bir shingili. Shpana. Universitetni yangi bitirgan kezlarim edi. Odamlar nima derkin degan qissam kitob bo'lib chiqdi. Ozod Sharafiddinov, Subutoy Dolimov, Umarali Normatov, Namanganlik qadrdonimiz, shoir va olim Nuriddin Boboxo'jayev. Bir ikki mezbonlar bilan Sarichelik qo'rxonasiga bordik. Tog' ustidagi ko'l bo'yida yotib dam oldik. Kun bo'yi cho'milamiz, osh-ovqatni o'zimiz qilamiz. Butun olamdan ajralib, bir hafta radio eshitmaslikka, soqol olmaslikka, xullas, yovoyi bo'lib yurishga qaror qilganmiz. 10 kunlardan keyin yuk mashinasida tog'dan qaytib tushdik. Soch-soqollari o'sgan, kiyimlar aftoda hol. Yangi Qo'rg'on markazida to'xtab, tamaddi qiladigan bo'ldik. Yo'l-yo'lakay, allaqanday magazinga kirdik. Chiroyli qiz peshtaxta ortida kitob o'qib o'tirgan ekan. Ozod aka odatdagi qitimirlik bilan so'radi. Singlim, nima kitob o'qiyapsiz? Qiz g'ash kelibroq boshini ko'tardi. Indamay kitobning muqovasini ko'rsatdi. Bu mening kitobim edi. Yosh yozuvchi bunaqa paytda qanday ahvolga tushishini bilasiz. Xursandman. Nuqul iljayaman. Bunaqa bema'ni kitoblarni o'qimang, dedi Ozod aka shumlik qilib. Qizning jahli chiqib ketdi. O'zingiz bema'ni. Kitobni tushunmasangiz, gapirin nima qilasiz? Bizning og'iz quloqda. Ozod aka menga qarab kuldi. Ko'rdingmi? Muxlislaring ko'payib qopti. Keyin qizga tushuntirdi. Qo'lingizdagi kitobni mana shu bola yozgan. Bering, dastxat yozib beradi. Qiz menga boshdan oyoq qarab chiqdi-da, jahl bilan bijirladi. Ey, yo'qol shpana! Dovdirab qoldim. Qiqiriq, kulgu, ayniqsa keksa Subutoy domla tizzasiga urib-urib kuladi. Yo'q, Ozod aka amallab qizni ishontirdi. Qo'lidan kitobni olib, hurmatli falonchixonga deb endi dastxat yoza boshlaganida ichkaridan bashang kiyingan tilla tishli kishi chiqdi. Magazin mudiri bo'lsa kerak. "O, shu nima shovqin?" dedi qovog'ini solib. Ozod aka nima gapligini tushuntirdi. Mudir hammamizga bir-bir qarab chiqdi-da, mendan so'radi. "Hujjating bormi?" "Opki pasportingni," dedi Ozod aka jahli chiqqan bo'lib. Mashina kabinasida qolgan pasportimni olib kelishga majbur bo'ldim. Mudir avval pasportga, keyin menga, undan keyin kitob muqovasiga qaradi. Uzoq o'ylanib qoldi. "Familiyasi o'xshaydi," dedi salmoqlanib. "Surati ham o'ziga o'xshaydi, ammo ko'rinishi yozuvchiga o'xshamaydi." "Ana," Subutoy domla tantana bilan ko'rsatkich barmog'ini osmonga bigiz qildi. "Ana, odam tanishini bilarkansan-ku, o'g'lim. Yozgan dastxatni ko'rgin. Yozuvchi ham shunaqa xunuk yozadimi? Aftini qara, aftini. Toshkentni xuliganiki bu. A, qizim, sodda qizim. Shuni gapiga ishondingmi?" Sotuvchi qiz jahl bilan men dastxat yozgan varaqni yirtdi-da, g'ijimlab yerga uloqtirdi. Mana shunaqa gaplar.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hacviyeler Hanese.
1: Aziz Nesin, taksining eshigi. Haydovchi qurtulish deyishi bilan eshikni yopishdim. Jon jaftim bilan uning dastidan tortaman. Qani endi bu eshik ochila qolsa. Haydovchi o'tirgan joyida chapga bura deb o'shqiradi. Kuchimning boricha dastani chapga burayman. Qilt etmaydi. Haydovchi bo'lsa o'shqirishni qo'ymaydi. Chapga deyapman, bey, chapga. Nima balo, armiyaga bormaganmisan? Nahotki endi men chap bilan o'ngni ajrata olmaydigan bo'lib qolgan bo'lsam. Bir zumda marshrut taksisining orqasidan yengil mashinalar, avtobuslar tizilib, to'xtovsiz signal bosishardi. Buning ustiga harakat nazoratchisi tinmay xushtagini churlatadi. Chapga bos dedim senga. Bosilmayapti og'ayni. Haydovchi o'zi cho'zilib eshikni siltab ochgach, ichkariga kirishga muvaffaq bo'ldim. Mashina bir silkinib, joyidan qo'zg'aldi. Haydovchi esa quloqni qomatga keltirib, shang'illay boshladi. Mana shunaqa farosatsizlar joningdan to'ydirishadi. Savlatidan eshak xurqadi, lekin chap bilan o'ngning farqiga bormaydi. Yo'q, toba. Bularga o'rgataverib o'zingda hech narsa qolmaydi. Nahotki shunga aqling yetmasa. Bunday dastani chapga burasang ochiladi. Maqtanyapti demang-ku, lekin men o'zi tabiatan g'oyat vazminman. Ayb o'zimdaligini bilsam, qancha haqorat qilmang, miq etmayman. Haydovchi ham uchiga chiqqan vaysaqlardan ekan. Javrashdan tinay demaydi. Eshik ochish qo'lingdan kelmasa, bunday maqlasan, bunday quruq savlatning boridan yo'g'i. Quloqlarimgacha qizarib ketdi. Haydovchi haq bo'lgandan keyin g'ing deb bo'larmidi? Shuncha dashnom eshitmaganday yo'lovchilar ham qo'shilib meni mazah qila boshlashdi. Buning hammasi farosatsizlikdan, afandim, dedi semiz yo'lovchi. Hozirgi odamlarda fahm farosat yo'q. Xudo haqqi, bey, bilsangiz jonimdan to'ydim, dedi haydovchi semiz yo'lovchiga. Menimcha taksilarning eshigini ochishni o'rgatadigan maxsus kurs tashkil qiladigan vaqt keldi. Og'ayni, u ham yordam bermaydi, dedi semiz yo'lovchi qo'l siltab. Omi odamlarga ma'rifat yutuqlarini o'rgatish, echkining qulog'iga azon aytishdek bir gap, qon bilan kirgan jon bilan chiqadi deydilar. Mashina Eminyoni maydoniga kelganida semiz yo'lovchi tushmoqchi bo'ldi. Bu safar ham eshik ochilmadi. Haydovchi endi semiz yo'lovchiga o'shqira ketdi. O'ngga bura, o'ngga deyapman, bey. Burmayapti-da og'ayni. Axir chapga burayapsan-ku, yaramas. Tashqaridan ochganda chapga buriladi, ichkaridan o'ngga. Bu la'nati umuman qimirlamayapti og'ayni. Na chapga, na o'ngga buriladi. Haydovchi engashib, eshikka qo'l cho'zdi-da, uni kuch bilan siltab ochdi. Semiz yo'lovchi inqillab tushib qoldi. Haydovchi endi battar g'azabga mingandi. Hozirgi jazavasi shu bo'lsa, yana biroz yurgandan keyin haqoratga o'tsa kerak. Uning to'xtovsiz shang'illashi jonimga tekkan bo'lsa-da, eshik ochilmasligidan qo'rqib pisib ketaverdim. Kalta fahmlar, lalayganlar, beaka, shu yerda tushsam maylimi? Mashina to'xtamasdan eshik dastasini jon holatda o'ngga burovdim, hayrat ochildi. Taksi ko'zdan yo'qolgach, yengil tin oldim. Haydovchi eshikni qanday ochishini kuzatib o'tirganim qo'l keldi. Aks holda undan baloga qolgan bo'lardim. Mashina kuta boshladim. Shu payt yaqinlashib kelayotgan marshrut taksiga ko'zim tushib, quvonib ketdim. Qurtulushgami? Ha. Haydovchining chakagini ochmasligi uchun eshik dastasiga yopishib, uni chapga buray boshladim. Shuncha qattiq buraganimdan qo'lim uvushib qoldi, lekin eshik ochilmadi. Tepaga ko'tar, tepaga, qichqirdi haydovchi. Tepaga ko'taruvdim, haytovur eshik ochila qoldi. Tavba qildim. Shu Istanbulliklarning andozasi bir joydan olinganmi? Dedi haydovchi zaharxandalik bilan. Bularning bari onadan noshud tug'ilishadi, dedi yo'lovchilardan biri haydovchining gapini ma'qullab. Taksining eshigini ocha olmasa, bosh ko'tarib yurishning nima kerak bor? Sadqai odam kete. Ko'pchilik o'rtaga olib mazah qilsa alam qilar ekan. Yo'lovchilardan biri qora quyida tushmoqchi bo'luvdi, eshik ochilmadi. Yuqoriga ko'tar, o'shqirdi haydovchi. Ko'tarilmayapti-da. Yopishsang-chi? Yopishyapman, baribir ko'tarilmayapti. Haydovchi dastani tepaga urib, bir amallab eshikni ochdi. Haligi yo'lovchining ketidan men ham mashinadan osongina tushib oldim. Keyin o'zim ocha olmasam, yana dashnom eshitishga toqat qayda deysiz. Endi men qora quyidaman. Bir amallab taksi to'xtatdim. Dastani chapga burayman, ochilmaydi. O'ngga burayman, ochilmaydi. Yuqoriga ko'taraman, pastga bosaman. Qani endi ochila qolsa? Shuncha tirishaman, befoyda. Bu haydovchidan ham tanbeh eshitishim turgan gap. Qurib ketgur eshik. Dastani to'rt tarafga burayverib terlab ketdim. Itar uni, itar. Qaysi tomonga? Qaysi tomonga bo'lsa ham itaraver. Namuncha lalaymasang, ichkariga itar. Ichkariga ochiladigan eshikni umrimda birinchi marta ko'rishim. Eshikni emas, dastani itar deyapman senga. Dastani itarishim bilanoq eshik ochildi. Haydovchi ham uchiga chiqqan vaysaqlardan ekan. Kunda ahvol shu. Har bir yo'lovchiga o'rgataver, jonga tegdi. O'rgataverasan, o'rgataverasan. Bular o'zi odam emas, to'nka, dedi. Eng chekkada o'tirgan yo'lovchi. Eshik yopilmagan, deb uning gapini chort kesdi haydovchi. Yo'lovchi eshikni ochib qaytadan kuch bilan yopdi. Bo'lmadi. Yana yopdi. Befoyda. Qattiqroq yopsang-chi, qattiqroq. O'rgatdi uning yonginasida o'tirgan kishi. Yo'lovchi kuchining boricha eshikni taqillatib yopdi, lekin u baribir ochilib ketdi. Sekinroq, o'shqirdi haydovchi. 25 kurush jarima to'lataman, keyin taraqlatish qanday bo'lishini bilasan. Haydovchi o'zi engashib yopdi, ammo chakagi butunlay ochildi ketdi. Hafta sayin shu eshik la'natini tuzattirasan, tuzattirasan. Topganing shunga ketadi. Bu ishmas, xudoning balosi bo'ldi. Nima, uylaringda eshik yo'qmi o'zi? Axir bu eshik binoydek, sekin torsalaring yopiladi. Yo'lovchilardan biri xalta saroyida tushmoqchi bo'ldi, lekin eshik yana ochilmadi. Yana shovqin, haqoratbozlik. Ishqilib yo'lovchi dastani o'nga, chapga, yuqoriga, pastga burab o'tirib eshikni ochib oldi. Vaqtdan foydalanib men ham mashinadan lip etib tushib oldim. Yana boshqa taksi to'xtatdim. Qurtulishgami? Xuddi shunday, marhamat qiling. Marhamat qiling deyish oson-u, ammo eshikni ochib mashinaga chiqish mushkulligini ayting. Dastaga yopishib yuqoriga tortaman. Ko'tarilmaydi, pastga tushmaydi, chapga, o'nga ham buralmaydi. Ichkariga bosaman, qimirlamaydi. Kuchimning boricha tirishaman. Qani bu jin urgur ochila qolsa? Pahlavon Yusuf tirilib kelsa ham bu eshikni turgan gap ocha olmasdi. O'zingga tort, o'zingga. Bu jin urgurni o'zingga tortib ochishni kim bilibdi deysiz? Mashinaga chiqqanimdan keyin haydovchi akamizning javrashini ko'ring. Keta-ketguncha undan eshitgan dashnomlarim hiqildog'imga kelganidan, og'ayni, dunyoda necha xil mashina bo'lsa, ularning eshiklari ham shuncha xil dedim. Biriniki o'nga buralsa, ikkinchisiga chapga, uchinchisiniki yuqoriga, to'rtinchisiniki pastga. Bir xili bor ichkariga itarasan, boshqa birini o'zingga tortasan. Hammasini bilib bo'ladimi? Nahotki shu oddiy narsaga aqling yetmasa, dedi haydovchi qizishib. Port markali mashinaning eshik dastasini chapga burash kerak. Studebeckernikini o'nga, Chevrolet'larniki ichkariga, Hilmanlarnikini o'zingga tortasan. Fiat bo'lsa avval o'nga burab, keyin pastga bosasan. Hammasidan buyukning eshigi oson ochiladi. Uning dastasini avval chapga buraysan, keyin o'nga, so'ng o'zingga qaratib, sekin tortib turib, salgina tepaga ko'tarasan-da, pastga kuch bilan bosib, o'zingga tortasan. Ichkariga yengil itarib turib, birdaniga bossang, eshik ochilib turib. Haydovchi mashina turlari-yu ularning eshiklari qanday ochilishini tushuntira ketdi. Uning bedag'dag'a gapirishi quloqimga moydek yoqib turuvdi hamki, baribir nutqini yakunlashda nayza sanchib oldi. Faqat uchiga chiqqan ovsargina shunday oddiy narsaning farqini bilmaydi, dedi u. To'g'ri aytdingiz afandim, bu ovsarlik, dedi yo'lovchilardan biri. Ko'pi bilan 20-30 xil avtomashina bor. Istanbulda yashab turib, shularni ajrata olmagandan ko'ra o'zingni dengizga tashla. Haq gap, dedi haydovchi jonlanib. Bunday yashagandan yashamagan ma'qul. Bunday mol fahmlarni hashak bilan boqish kerak. Haydovchiga jo'r bo'lib, meni yerdan olib, yerga urib kelayotgan yo'lovchi mashinani taksi maydonida to'xtatishini so'radi. U pastga tushgach, eshikni qars etib yopdi-yu, dodlab yubordi. Voy! Voy, voy, ay qo'l! Nima bo'ldi, tinchlikmi? Dedi haydovchi xavotirlanib. Haligi hovliqma bosh barmog'ini eshikka qisib olgan ekan. U qon sizayotgan bosh barmog'ini silkib, ovozining boricha dodlardi. Bunday eshaklarning jazosi shu, dedim o'zimcha.
2: Eshik bo'lmay qurib ketdi. Ming la'nat senday kasofat eshikka,
1: deb barmog'idan qon oqqanicha o'sha joyda so'kinib qolaverdi. Yugurib kelib eshikni tortuvdi, ochilmadi. Yana kuch bilan tortdi, foydasi bo'lmadi. Eshik xuddi qamaldagi shahar darvozasiday mahkam yopiq turaverdi. Shu topda bu eshikni oddiy yo'lovchi u yoqda tursin, jahonda ney-ney shaharlarning darvozalarini bir hamlada talqon qilgan Sulton Muhammad Fotih ham ocholmasdi.
2: "Bos, bos deyapman senga!" qichqirdi haydovchi. "Nimani bosay?
1: Nima balo, mashinani umringda birinchi marta ko'rishingmi?
2: Tugmachani bos!"
1: "Qaysi tugmachani?" "Qulfning tugmasini, jin urgur!" "Siz eshik qulfning tugmachasini qayerdaligini bilasizmi?"
2: "Bilmaysiz."
1: "Qayerdaligi xayolingizga ham kelmaydi. U eshikning ichki tomonida, derazaning yonida bo'ladi." Men ichkaridan tugmachani, haligi yo'lovchi tashqaridan dastani bosyapti. Bir amallab bu gal ham eshikni ochib oldik. Esim borida mashinadan tushib qo'ya qoldim. Nariyog'iga piyoda ketsam ham bo'ladi deb o'yladim. Lekin kutilmaganda yonimga mashina kelib to'xtadi.
2: "Yo'l bo'lsin, bey?"
1: so'radi haydovchi oynadan mo'ralab. "Qurtulishga." Qarasam haydovchi keksagina kishi ekan. Ko'rinishidan mo'minginaga o'xshaydi. "Qoynahoy, bunisi so'kinmasa kerak," dedim o'zimcha. Mashinada uchtagina yo'lovchi o'tiribdi. Endi gap eshikni ochishda qolgan. Endi men ularning eshiklari qanday ochilishini bilib olganman. Faqat markasini aniqlasam bo'lgani.
2: "Bu qaysi marka?"
1: so'radim haydovchidan.
2: "De Soto."
1: "Qurg'urning eshigi qanday ochiladi?"
2: "Itar, itar,"
1: dedi haydovchi. "Eshikni ikki qo'llab itardim."
2: "Bos, bos."
1: "Bosdim,
2: tort." O'zingga tort. Endi bura, o'zimga tortib keyin buradim. Necha marta burading?
3: 2 marta.
2: Yana bura, 3 marta burash kerak.
3: Urinishimdan natija chiqmagach, haydovchi menga ko'maklashishga majbur bo'ldi. Lekin u ham eshikni ocha olmadi. Haydovchiga ichkaridagi yo'lovchilar ham qo'shilishdi. Ular ichkaridan, men tashqaridan yulqib o'tirib, nihoyat eshikni ochdik. Mashinaga chiqqanimdan keyin qani endi eshik yopila qolsa. Haydovchi ikkalamiz shuncha urinib hech narsa chiqara olmaganimizdan keyin kuchim boricha qarsillatib yopgan edim, eshik qulfidan nimadir chiq etdi.
2: Xayriyat, eshik yopildi, dedi haydovchi quvonib.
3: Mashina joydan qo'zg'alishi bilanoq bunisi ham javrashni boshladi. Uning aytishicha,
2: 50 ming lir turadigan shunday ajoyib mashina to'pori yo'lovchilar kasofatidan bir yilda shalog'i chiqarmish.
3: Unga faqat eshikni yopishni bilmaydigan farosatsiz yo'lovchilar uchrarmish. Topgani faqat eshik tuzatishga ketarmish. Xullas, shu ma'nodagi bir dunyo ta'nalarni eshitib, qurtulishga ham yetib keldik. Yo'lovchilardan biri eshikni ochmoqchi bo'ldi. Men unga aql o'rgata boshladim. Hammamiz hamjihat bo'lib eshikni yelka bilan urib ko'rdik. Ochilmadi. Haydovchi o'zicha to'ng'illab dastani u yoq-bu yoqqa burab, urinib ko'rdi. Natija bo'lmadi. Hamma birgalashib

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Радио

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: mahallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.